0: pepano kwa bine kulupandu kwa kwa mwajira tuwe usha kwa mangu kaende wundambo sereka de humba binde ngui njongu nongui
1: mbasi nane mwitha ne mwapendula kwa mwambwe chonasha imbia wina na umashi pendula kuira mwanchira katuno marambe ngara pofange kuchakaina kungura mwuru panduro rosho mwitha mwanti vitivi mwambe ahe mai ungura na wa kunde eno tunawengira kitunda patwa wakakuru netundu shi watu ingire o kasino imba moshuro mwanti vitivi no murarimbo wa berka sana mo mundambo wa western bypassa munda wa pao nispaka wanjira unda munde hiri kiyo maunguriro opo wa vishi na nuwa wasa wanjira njina hiri kiyo maunguriro mbena shimo iko ko hotela njo mbenja rira o mekio kukusha mwanao o wahinge chuma wenye ngilo sa wahinge no mwenge vero chuma iko munda waka tutura munde no tuno o machichi no Kingsley cha patfa menaro njira nji ungura njo ya ini ya spita na nyamba wana no chituno odo omira rivi tatu mima vi papaira mombiyo kusho njira nji keo maunguriro kusho marambenga unde no kaya upo kumura na wa ye papaira ngo kushavi o vahingere kengeve nuve vahinge katiti omura rimbo uhore fota Lawrence Bergera o industriala marambenga ye papaira keo njira nji ungura mundambo munao kapenu maumba mwenjira ngara potfa kunei marokuwa kwa mawa mafiro matu ingire ufakare no novondo kwehero no vita ni mbira potere onga novondo kwehero kuwa po onganda kuwa mwono hauto wana na yo shiro ngendo shinine mkushavi wanashu yetu mbo ondondo usha morongo na imwe paute no maororero wao wana wa shima tuu nyingiro shi wanashetu kusha nasikare no no merito paitro kotoro ondoko oro ya hape hii kusha wanashu yetu mbawe no ukara no kuri honga tukano wavere no hondo wando wanene na amu kupa kwetu mwoshu wanashetu no inambito toki anja kumba kwa tui na wakotu no hombe unguro mautuku beso kushashiwa kutukama weka fuwa usha rika nenga turo ku okuriti vila po mavivano kutenga umundu ware mwambi hiyo ndoko hero ndoko hero hito kuri njima hiro kwa hero wa muni urizi shia kapita mwohofa mwonjuo usha na ya karira onga tukiro veto nene nete sitwa hitane wa ora ndiyo ima tenu kukupa usha oshomberero usha muna harika ne shima tu nyingiri kwa nashu yetumba utu marorero katile po okaruwele ngo urizi weno kurihongo kupasa nishitu ya meri hongero oshino shitemba owa ndunda o banane ba muka muna mwithane punga monjito wa ihepo nga moshino shimato wangu kushirisa kushwana tutone ongo lepo numeranji uri wa mbo mwimwe onda tu uri ombari onda tu uri ombari potu hindi waka mbuzo kafupi bobo ine ine mbuzo muka ya rinjo shana sha imbi ya na shwari kwe na
0: okwepa kwa juhu ngita mboshiru wa po
1: asemba
0: mambongo mwenye kwa verina bali thapiti mohambo umwe mwukwa mwenye wamada dhomitri mwapenduka nodho polize oho dhomitri nodho polize mwapenduka kupendula ularikine kwa unuhinda kongotwe dhomitri mwapenduka ok wanubo dhombanga mwapenduka ijomba nituwa kelepono mwana nguza

0: Y sí.
1: Ukwe pachinina ohinga yohambo ndati yomhoko munene wa manda ha. Twachibiza mbakusha o vatuli va mangwanu chinene mbeno ndano yokuta conservancy veri mu yendo honge murukona ndu yora kunene. Mukwe tungariye kabali engwi.
2: Ojito shovana ne ombalu isi mwecho vito vina ndengu chinene shima kuingirwa omekuliziro. Watu kondwa itu ito kodo mbanda, washa shima tushu wako kusha ino miko kaviaro mwomba hii watu kondwa ito kodo mbanda. Ye unjiru wako kushewerwa iyo wana ni wambadhu. Mwona wapondone wakaru kondwa kwa matorole ro inga okamungwa okwisi koko mitino vito mbiri mwuyenda ouhode. Mbwa ya tere mwakaru kondwa kwa matorole ro inga okakakarara nei beri mwuru kondwa indui orwa kunini. Mapika indisi wa shungura shina ndengusho maha kaedenu wako kwa vito. Bia kaendo kapade kwa murungu mwoma semba mitu. Ziro wodo conservancy o kuye upalisa na washinene bilipu na bebali wobana ne wombadu okuda ko kalukondwa ko matorolero inga okamongwa o munene walipika liko no mutengwa kabi kawalia oshako mauhona pale yebali peke peke okuwango kuduwa ko kusha hapo kuwo kuliro ruparo uyenda mbi oshina oshina tengu pupetapi munene kaliko amokuritho shwana mu rubedero mu kandi
3: ya shwana washimini kwa shinene. Ya osapuma pelo kushivisiwa chini bilimo uyenda unandengua masa chinene ke hiyo uko na pale wetu wa herero na po na kukula mena po chuchu wana siye chuchitule cha mongwa tulimo uyenda unandengu mbumba uyeta ompiro chinene kwa shiwana kutara kwa kusha unompiro njitapi uno uwa mbutapi inu uvi mbutapi unashike kusha tuka dikamisile kwa shiwana siye tukenda kumurungu.
2: Mwatele moru kondora shio njupa mwapula tene kwa lukondwa kwa matelo kakakarara konsevenzi yado nahi mutengwa shio ura na mutengwa kashiveri mbu ya veve kula menepo ndoda kakarara varave po sevi mwuma haka eneno wawo wakweno vana ne ombadhu orata kwa lukondwa kwa matelo kakakarara katika shadera wade uparitile chine neko kusha apede mbuwa una ne ombadhu shima kuhingirwa oshina shio konsevenzi nga inokana kukere po pedhu na wawo petapsi.
3: Iya, situali mukakarara shiri kapiga wetu de uparize shinene no kutula itira kukusha oshuwa iso una ni ombadhu kongotwe wa iso shiwa na kongotwe kukusha po pengi papo po ino vingi hapo mbima mwishiti tuwa sero kuhodera po una ni ombadhu mbu hodera po shiwana mbu hongorera po shiwana kumunosha kurida ehoro shiwana kumungo vina vi kukusha kunao ya rupatulu ke shinene ya renji visiro mbwano hukwete kutupatulu omeho mwobito peke peko vingi mtu hena atu shiwa mtu hoti kutu kuenda atu mmoja shiri mbo wa shiri tuwari wani ngando kuhitamu luko tuwari wando wani ngando shino ukano luko sindwa sana angu
2: opo mbo mbukula tene ulipo katendo kakole kwa mambo mbo hili mbuka era karorata walipika liko oshangu madhu nukupede upalisa nao uliri mbolu wedo rufupi la mtengwa kawaji mini koshi wana ishi unana shiwa mbandero shise kutumu shise kietangu nono kalu kondwa kumatoro kama unguwa kumudu utupoka pere mdero uliriko wana ni ombadhu unandengu wao okufokulira o vaute wapwe no komiti njiri pomo kushitwapo o konserensi mwakalu kondwa kenu kumatoro kama ungu
4: lutenga mesha moro mwana mivya ihe chambe cha moro kwa vature wa mungwa vehe no viva na vyao peke peke nguma ingiro kaino muhona kavi kawaria orata ke yuhona pare wa mbandiru momongwa kakwete tulimo mwuyenda wukuri honga nukuhoza odo conservancy nodo community foresta kwa kwetu mbamba tenga poku unguro vino viwambi fa tupukiro kula kumongwa tia muru kondora kakarara sifere muru kondora kakarara tulihongo mwino vingi kusha nangoro kutiku sheverwa numatu sheverere po odo ndito na vetu kaete kako orondu o conservancy chimo pura tene ke hiyo horomendi yetu ya Namibia obina mbya kaenda osi obandu mbutu ingire la kandi motu kondwa chiva kana twali navyo osi ne tweli hongo kusha na ngwaro mtu koso kutu na koshikwae uso kutu na koshikwae orondo na ndu maruka liro ya veve kakwete oshobana ni ombadhu nuka kwete oshobandu ne mbutu yangu ko ruhindo ndo ruwanvi orukode ro bino ro conservancy osi harukuru kolondito na rwetu zetu no shua na shetu shore sebate ya mongwa meka mbura kusha matukaliro obatone orondu obeni shima wehingire mulo na hi mutwali mulo na ifali no ne ungewa kuno bandu shiri peke peko sho bandu omberi mo resebate onjiko njiri kamwa hauri shingete shitulika mwa hamu mongwa posimbetiro.

0: mami.
1: Mutu ame muna ya mubura tino kwa ratio iwe kwa nangu.
0: Kako mbavi nisa.
1: Oho, kako basha wadhe, wadhe pethere umwe oshorata mu hona paru ambaduru, mwe pura ume.
0: Oku neno kwa hepa shuwa na shuwa pura teme. Oshu hundi kwa kahule kuma njiri mepakomba. Nambana shuwa na shuwa pura tena muhe. O mbune jibu ni huko mnene mbui. Nungwa lori. O mbune nji. O supi shinene. Munda kaya hanja uka upeta pipu. Pandono yeshi kutu. Tade pa isi kumuru mende mnene mbua zaku yuwa botsoa na amuru shindo. O shuwa na shuwa mbande usha abe kotoka. Eri kwa mba. Kovi ungula wamba de lumbiri mu mkondola na media. Watire keshiko. Amurume nungunane na mwisi epa. Amano chimetra le laka lanje kovi wanapeke peke na imba. Hingire modo nda motu vede peke peke tu mana ino shuana. Tutale pa mwe kusha. Kovi ungula mema vika avi. Utenga tenga meshi viso ntiro uisi. Kwa unane ino muhoko. Oshikuwa na shuwa mbandero. Ndiyo yale hunda kabia kulama. Piongalo. Yomba kero yepo muhunga oma hame na wenga mapanda maka tulisiwa mwemini nguwa tire nguwa ise pano kishiko nguwa kala na uwele ule ushinene wali angireko mwomito vingi vio amba ndiru ngunda avera nao nambano watire kishiko uli mo mwuele washo mwuse matiri zizi washuwa na unane wa amba ndiru nga uduwe nao ngunda mea mbaswala ila kanditambo uli kusha mwemini nguwa konja kwa misa otuwele peke peke toko ndando kwa mihungao kwa hivyo na wamba ndeo nambara na indi hundi keshiko nwa alumenda wehe wata kwa hivyo kusha yeyene waka onja wayo matuka onja tuwe matri mwale shuwa na mashisi wamba mashi muno muhunga wa viungu kwa chembi ya kwa ukana vyo basha bishi bise na uli na mbili mepakomba shuwa na shapa kwa nagwishi muna mbaronga nepo simba vio ndiro njimba seka mene mba hile po muka endo mkwena mbula mwimbo mtena tukakala pamwe mandoza mwazade ya kuye isa nwa kuhi washo mwife mulo ngeri sano kama katiti mekembo uye kuja kaende patune mingwalishe konango patuno ungula menomba kero mwome nungo kusha maa ene oku oku unguwa vi o kambuze uiri shua wanje mbacha mbishi vise shua na namana neno washo uli kusha mwome nungo keshiku wati
1: kamano bote kono mwome ndu ndale yoshi kwae
0: umumenu kwa vena umwe, karumendu. Umumenu shuwa na cha hange. Ya. Mungu kwa tfa kwe kutako kule ngwini. Maka uti labu tfa kwa tfa pamwe. Chake puli wa reyo, vena umwe karumendu.
1: Beni tuwa ingire munga ni waraka raketeta shuwa na noho mwe mwishi za kideo shi warakurama.
0: Iwa raketeta rakula maulisi. Iba la kese tasha kwa mayuwa wao nguma yetu wapo wande tuwa babana newa na wado komiti zapo la kurama lili nao uli
1: Mwashu wa mamu uli mwapenduka
0: Mwashu wa mamu uli mwapenduka na masa uli Mbula vayi nguli mwapenduka na masa uli Mungose ya wapu mbirimba
1: Okwe pa muna ne kwa jithi na gita mbo anjo vikiru kwa mbulu nga shimasha o matri ya mae purati na shimasha kwe pa dhikame mwangambu lilo abihe mwenye mwaka enda kwa mbulu ngu
0: basha ndagi shene basha ndagi shene basha wa juhana wa
1: era kora shuhuni kwa kahule o shuhuru shuwa hona ngwe tupena o hunga no kushibitha o rata vena une karumendu o moshitoshu mane no wambadiru nguwa shibitha usha waka pamwe moshitoshu mane nino nungu kishu kurukwa gathani na iwa rakete usha rakurama ii no mire shwara usha nda no maito no hambo rati kumuko mnene orwede tu umbuyo mwaka ndwi ketu temati tana kumandiro nashimesha ketu temaiko tukarukwa mwaka nmaitu kura nashimesha wakarapu katinda kwe kakole kumambu

0: Pari pepi. Batu ile pori rwa murangi ba kuza kona yoyi ya pepi ya. Kamburamba.
1: Ovevenga evumo kumbundo kulia. Omasa wakute yuwepe. Nomuto ngatima wamuna mimbi ya auhe. Oruhere oshinke rondindu wa suwera. Okalcha collection oshitaka nambano mumbuni kombe. Yeuriziwa numushato wa peke, yoroka numushato wa mbaro. Oshitaka mokuta kuhure uruwezo rule.
0: Kwa biyake ni kuna urata wakaru kondoka matiro ngaka mongo wa isa ndo kawari. Iyo kuna kansela?
2: Ya, opere kwepa mwisa ne. Okujipane ulubewe. Nikuwa nyo shangaji mabili wa kena karanje. Ya, mba tulipo mpero. Kwa situa shituwa la baile mawe ya rieta tunga kapita. Pagire mtu wa ruko ndoka mwongo shigi. Onga na natesa. Natesa on wheels. Ombefi on lori jia jia ito mpero wale na natesa. Omuluki kuta auto yue juma auto tamo jira. Oki kutara kwa shinacho kuu. Shuna auto rume kakura morure. Mwa usha ikotoke kwa jira. Shashi pehewa. Po mwa vutu tanyo indino lishako mwa wawe anda. Po oshinacho lesensi. Oku hinga kwa mitanda. Kasa kwa nama beno kompyuta jima ika enda pomba. Mwe po ketiro kwa mikimbi mitanda maipa hao lesensi. Shina kwa imesho kwa mitanda. Owa lupotungi nipekara mchwaro shingi. Chokupanga oruturo maingiro. Mwanje mndo wenguma eno kupanga oruturo maingiro. No, roma hindonga. Ulika mwaha kuye kushita. Kine napote kupona no yonjejo lena. Sapa tuwa fokesa. Tuwa fanje mbago chineye kwa meskole. Chowandu umepeka mwumatuo maho. Mwere chine bina upupo kuwa lambo. Pero ye apope hili momo nguwa mbalo yonatesa. Oma uwe evali. Ondino nga duku muhuka. Mawe utumo hingayo hambo ndatu muhuko mwenyene. Ndumo ndano mapeta. Etiyo ndolo milongo vine nandano, shimwa nga kushimwa kwa kiyako najo lena sa, o ndolo milongo vine nandano, o chere nguruwa shoka urukwe kwa njukilo. O ino yari mwafo kietelela, o hama mungu kwa biuta, o kano makuli onguwa puru ambo, o dhili, shuka paka mdambina, o kapita, o puando luturo kusha watu urunga, baka paka kuhinga. Shua u, o shua kusha nga ino nambano, meke tizoni na piu kukotoka, nuno rumu njipe na upupu, shua u ndino munga no mwene kukotoka, menesha njipiro muiri, ono kama ino kuhiri mana ulijipe ina viungula. O vingi vingi ya mwene kupuwa shimete shi javari ndao pene imbo pupumbo. Oye o kanakumba kushirina shimagani kwa shiwana. O kanakare kanahepero okomi okoma na shimba mbe watiru wako shimari wa chokukitwa mo rupando roandu lukuru mbile hiyo na shimbe sito mwambo. Alikani ya shako mtekuwa kawara wali nuka hu. Nakusha wanashe okuwa mwome yu andi matufa kwa mbani ma. Mwemele mbo uchahambo ndatu, wanashi mbo shima yu kutoka kukuma mponendo kufutua. Po shima yu rondishi wa koruturu, luhuja luto kufutua, mwemele mbo uchahambo ndatu. Kuima mba konga nongo wanashi. Ya nushi imu wangu shitoma ningivi. Kuima mba konga mawanga kapita, uyu imena jama weke shimuna mwemele uchahambo. Kwa uchahambo ndatu kako, mwenye shimari wa chie kumo, mwemele uchwa o back pay. Okoa wanashi rikane kakoa kuru mbo ujime ngureni, atuwa atuwaere ya kane ndati. Wakuru nubu tuwa fanyana kiri ukuru ya mwama nukile ukuru matu njishi mali ukuru nda uliti. Akamono kwepo kienda kono mbero la pako ukuwa donjenda. Mwamu kamoro ka uliti. Jwa uwa hakane na mute uwa kawara po mbero ongi. Yano bi desile mbo. Tujo mtanda tujo wanae hepo kukuleze shishito shona tesaji. Mpefi yona tesaji ya mwuru kondwa. Wanunga weye mwishi waro shingi. Pashi nishina yishino ma shima shi tupoma sa. Mwinaare bitu na weko kukuko kukuko njisa. Jashi pe ujiro kwa minisa pe alisile mbena uya. Rukondwara mwale hapo kilo imo tutuko rofa kekwa. Shashia tumuno nomele plata yo tuko rofa to. Uya muna mbashi ya njema sapindu. Shana gwari mwongwa o mbize reita ponjo ongeshefa. Maika ilo kienda kwa murungu. Anjo kwebo shona kajiware na wandai uji prate.
0: Okweba rata karukondwa.
2: Okweba.
0: Ama tumbo kwa ambi haka eneku na liruwa mbuna nge kutako kanajo GPF. Unambuze kushuwa na ulimo kutuwa hapa. Kwa mbako onyo mashu wa kushika shekwa.
3: Okweba. Mba eme kuminike. Ne miniko une po wetu mo paranga wehi. Nusi nene mburi moro kondora maheke, nusi nene mepako. Usipe resesu watapombo JPF anayi tuno uyenda unene mbu matu yangire me mo maheke. Nusi nene nene mepako, nusi nene. Akwe serikana kone po wetu mburi mepako, usio usamuhu karikana inje na matha.

0: Ogwe bachirine kashi tripo kanjengwe kubapo clinic ka mongwa ngiyongu nongwi
1: Ogwe no kwepa kuita ndi wanje mbomini kwa pa moyo zvikundiro zvivana Ehina rimini kwa ndoka papi Mungu mutika moni ndiyo nje siro ke mbushiro yeraka Kumana watu wakupa uka mbulu ujibapo ukwa he Ukuida mwenye ya uri Pinjiri siro futi ulipo ya shimanganji mbaki andako watu ya shimwa mongwa Biu ngurise klinika eti ya mongwa Kukushalika nye mawaji mashito mirongo yivari na hango mpaji nga hako mirongo yivari na mugyu Tunomata lero woti pii Mungi maitari wano kwa mahina maku yonga kukulake pako Omatare nga matu kaungulia po Puerka Kukushalika nye Kujima tu wangu watare mpeno huli umovi ali Korora utrele wa moshe ali Waruro kutari wa timbi nuku ya roku Kakia koto kefiri kukusha unayo poko nayo Mwaz ma rume ne inari hendi Onga nazuma ya indari nitu kipuwe kwa ambari kane mama yu wango Kujie kwa alambo Onji sewe yoko murungu kwa ilanyo mtuno kundu kutuno kwa lekwa mi Nomu la ongo ze anjenjo mwa nolo hambo ndatu no imwe O hambo mbalo hambo ndatu hambo umwe Ogo muyu ndatu no uli Ogo nino kwepa mwizane wanje hili la pora
0: Ogo hepa

ibitha kunanda murangi na tande murangi nokatu wake henga kiluve nao kocho vingi cha chinini umuna ni murangi wanga nda chitaura na toromba ayinga iluve nao mocho mbinde ongotlo pakachirwa motir flay cha chombinde mepukiro onga nda yao mo maiti ya kandombe mwese ploka onga nda thiririka murangi wakayukua ya edhuruka kwa ise ploka Andreas watongwe kwa ise pangaluwe nao kwa yano kurupa nda watu ngukurupa nda purume umashivithiru angadhu kuka ukuhengari na vena nikahure kachirwa kihiongu nduwao ya ya kahure uwa mashivithiru odhondhiru ngumbi na oni moro vedhendwi

Kwenye kwa hapa kuna matia kumbudu wa vira ndodo peritha onda deke ya. Onda ndudosha ka apeno odo peritha nambana odo peritha onda rika nenga tuka indi pamwe. Omachivithro mara ndiro dhongo mbe mwishu warongo. Madhi itulichia tatu chiyero mirongo vivari na hemari kumudu cha hampo mbari. Adhera ndulichia inu mirongo vivari na tatu kumudu cha hampo mbari. Odo nyanda kathena kuranda omietu kupuma ikara. Numaithu tuko mbundu mwivu murongo. Odo peritha madhi mwenikani, odo ndume kutha kwa njindai wa mauti langantu kithere na mirongo vini, odo ndulo mirongo vi, tatu na hampo umwe. Ethere na mirongo vini na imu kienda kwa mathere yevari na murongo, odo ndulo mirongo vi, tatu na hampo mbari. O mathere yevari na murongo na imu ngandu kwa mathere tatu, odo ndulo mirongo vi, tatu na ndano. O mathere tatu na imu kienda kwa mathere yane, odo ndulo mirongo vi, tatu. Atu ya kwa peritha odo ndema. Okudha kwa njindayo mauti rongandu kethere na mirongo vini, odho ndilo mirongo vii tatu na ndatu. Ethere na mirongo vini na imu kuenda kwa mathere yevari na murongo, odho ndilo mirongo vii tatu na ini. O mathere yevari na murongo na imu kuenda kwa mathere yetatu, odho ndilo mirongo vii tatu na mbari. O mathere yetatu kuenda kwa mathere yane, odho ndilo mirongo vii tatu. Odho ndendunda muna, odho ndilo mirongo vii tatu na mbari. Lopakati, odho ndilo mirongo vivari na hampo ndatu. Ndara mbuka, odho ndilo mirongo vivari na ini. Odho ndwelu, odho ndilo mirongo vitatu na ambari na odhothe ndo mirongo vitano. Odho nduombe, odho ndilo mirongo vitatu na ndano. Vathuta, ovina mwenyonga vye rukuru, nu odho paramita anga tukambure rukuru, o expo yetu uicha ini odhonge chefa no tutumbo no wikunwa ya kurama, chima ya kachitumurongo na hampo ambari yunga nduku mirongo vivari na atatu kumwadhimbo uicha hampo ndatu umburanchi. Okuepa owenu ovenu mwe utota kawe tumurangi eyunguri ponelo hamo ndatu waimwe ondatu ndano ondatu waimwe ohambo ndatu waine nonela kisambangura uliponelo hamo ndatu waimwe olombari mbari ohambo umwe ohambo ndatu omivyu vivari no hambo umwe olopereza dachi warongo ondo dekia tukupena

yebito minute mu murongo mwaka mikuminikene kya kura mwaka rivide kuye koruho koroku kaenda puna miurure ko homo okwadamba nka mu murongo nemo mwaka atuka ende pamwe mo wakaribithe kitunga tuitera kuhi na vihe mbiro ngondoro kano chiwana chetu nungu ina tuitemumi nyo vahine ndu peke peke.

0: Baraja, baraja, baraja, baraja. Ovida. Mamu mdo. Oji bangima. Oma mbo.
1: Ombadu aikoka. Pokuru okwetu tulabaera po obinambi. Ondwedu yongombe, ondwedu yondu, onjembo, ohauto.
2: Kunene kuhepa, ya pito minute hambu umu mamorongo muhoka wakarivithia kwe koro okoro. Morivithia ndio imetu wakaini kuna ingwi ngwari umu wakansi longuru wakaru kondua kapupa. Arikana mitira ongo thepata oratio. Gumi ya kwembe ni marirovi. Halo. Ya mwuruwe ndume haka ini kuna ingi ungu wario kansilo nguru wakaru kondwa kepupa kwa matororo omu hene ndu nguvu maharu kwa chitwe mwete andinondi uvi chitwe uri mbili mwakati kujuwana andinondi matu tarako kucha

0: uwire omundu omuna hepero no chinene mochu wana chaka oko ochurumbu chukuru chicha eto hambara kana chicha eto kuchubandu mwaka oko weutu kuhongwa no morivede ndu yunga pimbithiru mwenyewe kune weyuru ochurumbu hii chima tuhingire hii ochichiri mitiri tsketsa kuimbo vengi chichima mochu wana bano opume haka inine kuna mitiri po kansalo nguro rukondura popa nguzo maharu kwa metupe kucha po kwe yamburi tuhingire kucha matuhingire kucha o mitiri nguru no mundu mkuru nguwa yetu ruhindu murukondura kawa kwa wire kwe itupe kucha jima tuhingire sketsa hapo eyo unarupamba nyanda jinine murukondura kawa kwa wari urai kukune niri
1: kuhepa muisa ni wanje mfuko wa humu ya mutate so mundu ngungwa ngwalino chuonga na longo mbelo ngutirwa kukune nili kuhepa kunjipo karuwele ngo kucha BPT sirepo o machiwi sironga nukula murutenga bimini kwa nami pia hii mulu ujale hine cha amba mbiko toke muru kondwa kaoko mbiru mini karuhe ndwa imba potu kondwa tu umatujuo kucha twa twalike hipo twalipo njiviro yomuru mendu mkwa wile Mwendo mwapa nguwa wile. Mwendo wa mkuru nguwa wile. Mayuwa chari hamburu mweko mwile mbutu na ombi. Mwendo nguwa isa nguwa kucha osketsu. Mwendo mwe amikwame mweni ngomba wango kucha mbi mbi mbi ya korati yongo mbi chivi sechina hii. Mba wango kucha mbi che. Ani mbi mwye mbili wanga mba isa mwye na vitatu. Mba isa mwye nepo vitatu uliri kwa mbi kuruwele wa kukurumbie hamuno ayowi na ntengu na ichimba enda mezito mwenele wimba kama nukuja na nkwari mwenele kwa unguro wino wina ntengu kimuji tenda cha ungura hawa unguro luparu umitiri techa tukara maka wakoketu oskore ya uti wa urumana mwe ya utirui uruhindo lo lokereka cha amba ayutu kuhongo anachepo ayutu kutoka skore kake hongo wanachi wetu wawi wana wetu kuzao poa angaa mwambali kuzambonga wewe ndu chua wazo hambo umwe chia tunangasinga ino hundu chua wazo hambo umwe na wago chua mahongero mneno maandero lombura chula kapita nga ina chupa kapita lombura mwongo na chuhu pembo ume nduko chea ingo sike chango chea kuzako kapa adio mitiri kwa mahingo uviru mbungo chia amba entere chawa hindu luhindu lokereka njyo njenga yatunga poruma namba we kuhonga uchomitiri uwenu mche ya warunduru oskole nji chimanga uli kuisapo kuisa kuchanga hile popo hambo uwe peni piri mba nga hile nda maivala o forumu yena no forumu mbali no forumu ndatu o kujali o hao chuma tucho forumu yena no forumu tuye nao o hambo hambo mbali ya hii kwa tuwa hili chuma mano hambo uwe from 3 inji mbazo mbongere njo hambo ndatu akwaranga kwa hambo ndatu pewe mundo mutenga okucho wa ndu waka wakwe chango hambo ndatu neye mundo mutenga ndu waka wakutuchue kuchavi mahongero kaya andela po hambo umwe po yo nuka ya andela nga ino kwa ndatu chiwa no hatu na kasi chwa wa ndatu kucho wa wama no skola ihe siya iye tulayarika mahongero kaya andambura kawa njo kumurungu mburo skola njo okuwala kumurungu chamba chali romendo ngwa unguru bino bingi yo uhungana mbina ngo kuhungiramba ubujwa na jibu chwa mana hamba tumbo mabe indo ko kongu ikipo ko ngaga mo sprenda de kombanda de no dano mana garwe wina ndo ni ngwe yu ungura no kwena kupura ko munene o make no make kwena kani ndo chimari ko munene ngwa indo ana chenda ozeni no chimari wa che okukebe okukebe hongisa

ndienda mikungana namba no uruwa na kive sokumba manonga tipombombo maweza kuenda kurumana chuo ya murumana mbona mbanaombe wakakura na aye emba kawe ningiride emba kawe jitire vii aye ombe na watu kukiti wako ungwa ti vai pi vai pi ee iyo ya nechudu kwa vichi nga hindi ulirika penu machaka kakura ma pingena ingu kuenda kwa skori uri mahongero ini nga awe kakara kawa ndu wetu waka wako waka penu mune ingu wa hindi mwache mishimariwa kuma na ingu kucha ndu wetu kwa aveche mwache nga hindi kwa skori uyo anachimba avi mwenja tuye tayi no mazomo mwanduwa mbungwa kumirimo kujulicha ngapi ya liha aveso kwa haru wa keba kwa hivyo nda wilu kuye kuhinda kwa anachi wa wakwa wa wadhoro ndu nda hindi kwa nangu mwume mungu skori kia teka murumana o ruhindo chiba ya hivi kako matu katina kukara no anachi wa mba mba kwa wakampu umwe na wadho katimba matu ya ndama mambari ulichi mwangere tuwa upo matu ya teka tuna kukambrona amimu nubuka ee uchumi tiringwala kwa kapa mafu kupa hakuma hii posia chanjimbo wanachemba wa imbia hii wala kakara mutu pandamba mbali mwa hambu umu na olo nda na olo ine mba na olo nda tumba mba oru manandula chakaruna kuunguliza nile mbu kembu ya wanda mbile mwuruwendo chirumbu wa mkurungu wa chile vii uskipi chia tumine uskipi chia tumine ukucho kapitini na hizo kutumina pa mweno waka uskipi ya yonjo hamishimu mwune hima chari amu eie ndonga mbo anachemba wanda tunonga kwa wabu mwanda wanda wana eie kucha mawe tupa mwena eie mwure mwengo sike pinji ino kucha mawe tupa mwena wanachemba kupi mwume nungo chaka wanja chua na chitu mwume nungo chaka chachi ndiyo skore nji kula mwanda tu kuenda kwa hambu umwe kuenda kupuo koko mfaranjari po atukamuna po matu ombo ndorombo ngunda matongo matuondo anachiwitu atenga mba matengo kumana wambu mbo nene mburuka no mitiri humu mba no mitiri kaya kura kawari mba chiva hindu wako lungu wiki mba ee alchemako njisa mjo mbura njo ya mjima yendo anachima ya mwambu mbo alihaka uha mawe hindu waru kwao ukucha ngunda matuli mbo paka skori mba patu hiti mbo mwendu wa mkurunga konjisa waru kwao chuma tumuno skori njo mreti njo mai mbo hapa ya paya mba kumbanda mbo kareo langa ndamu andu prani ngeru wa wako kumusara njari pana mbana watu mko skore kwa skore njia mreti upia uti rambu ami mime hungirengo chingatama na onda nomba chingatama na hambu umenda matu foko pahawe za mbana matu ipi atuka waka kumreti wapa tuka na mbanga kende kumreti ya lilo skore kwa kucha po skore njo putu waka utira nolo oo skore ishe kutira mbo kucha na mbana wanajemba manambo kucha ohambo ndato waiko toka ruku wao panajima wana hambo ndatu mbawe hindi waluku wako kwa uskole laru kwa kakarara no no yomise kwa lungu viki ngo nu chanjote hiyo mahe ya umunu menduko poke hiyo machangero umunu menduko kuningidira wana chemba chinga wa ingo kawe kahanga uka nu wati rukuru machi waka nyamu mwanto umunu mendu wati rukuru mbezi nima itora wana chemba ya kurama kanamba na wana jiju hara mahe hanga uka na hii mbezi ya kura marukuri ima ito wana chemba nuchi nangara waka wala na panama ya kapea ufuku wako kwa uskore ndo kwa hanzo mbezi ya kura marukuri ima ito wana chemba waka oko waka oko nu kawena onguze ya kucha kawari noi henoi na mwerewa nu mariwa umwezo njira wa hindi umurume nungo chari mwangaro osemba chinene yukuja ere o mahongero nene mburkano wako chari ungire vikando vingi na wakwati kai nungune mitaro wa nukitaka wako mwecheweja cha wala ya koskole wahe niwe ya koskole mba chingile kumwala uskole mbo ujomache kambuwa ulilukule kwa demokrasi mbo kuna nato nwaruta alika nungu tariri chima ungire nungune nengo chima ungire ya wezeruma chengo na chima ungire kwa nukumako uye kumuloka sana chima ungire nungune nengo mbo nengo chima uruka mbo wepasa na make umasha ya chiva moskole mbo omulumendo uchato mahongero murupando uchato mahongero muruparo waka mhira kaoko ukujatuye tuchwe kucha mahongero na mbali kaya ndera pondondo njondatu po hambo umepowe uputu wadhano mbali tuyende kona anilizo mbuka na wako ame mwenye singa roma na hambo ndatu mbo hindi wako kawa ngocha njiri na hemba puni wa mbatu ni marukuru simba kawa njamba pe pume ya chawe purucha mbuka kuskore ya mini ya spese hii ya kawa inchompa ya hao kuna hini ya mkawa ngombo hii kina kuru chumwa mba kuwa na jangilo and very polar secretary no londera no director no virumbu awe chango mbuka kwa kongu ya kambu wa nawa chumunu umiru mwa makiwa mundo mwenene

0: mazisho vikulia no mucho mundu macho muhimba ngibali na tatengwa yangwaja iyo majima yikuskore misane wanje umunimendo chotupa mahongero mu rupando ndana na trina chimba ka ho chanje mina ko kavango mba ko ruparo wa agriculture mba ke ngolo mbra ine chimwe ka tokanga yakwe kungura mahoromendo mbra nga pinde kunji kikunjo mpara tapa na babe kunjo kujamba inju ka ngo agriculture ko skore inji kwaza ona kama mbe ko skore inji ina mbe ko skore inji ali kana monument wa muku imba cha kama ke mweno 10 mwe mbra ka muno utatu kana ngo ke cha tatu 10 mwe mbra kanga ali mu bali se mbra mu Rimuari rembra mukuru makao kake he kamena rokeri kaka no mena rembra mukuru rini okucha tukanya pamwe utupuru mutenya umuntu ubari mu mutoroke wami atuya tukapunda na iyo mulandwa ho mungo chirungire mulandwa ho mu wangulo wina nga inkurwe ndo bihari bya kuru wo muhoro mende njali pointi ya South Africa marimbe jandere ipo hambo umwe po jandere ipo hambo ndatu ko koloskore ndo larwe inda ndadire ko kako jwa ko tanga aru mo klasa njero kwa dena abi ndira hiwa kuza ka kena kuyar ko po e mba obe jwa ka toka lanje mitinga maka diri tanga ko toke nguno ane jita ko toka kako ujo humu mba ire ko nguwiki jima ka toka na tiri kwa kwa muru kwa o chali yo muru mendo kwa chitino kuchwa ndo ndino ndipo na putilimba ame ndio ndio kambo kemo ulikinga ame ongire kuyanja ndambi chandako kaiye ndako kaiye heke kara kwa na putilimba no wengi wa bandu wetu akawa kokaja we kara pa na putilimba muzuko wa humu mulandungu murumengu wa mukuru wa jirumbungu ndombi chaka yendi o chetu pa mahongero kutaya nena chabari sembara mukuru chitwa kawanja kima tuya mudumbranta lubitanta kai no hona mbo vita chima yongire kucha ovengu kaonja na kahauta kwa karanta rango kwa kabwalisa ulonjira leku ngolombo mpanai okucha takamisa kucha kahauta kwa engo muka kehata kwa mbomba hale paisa na jemba mbuya nda namba mbana uto kujira leku cha ulombo maku ulonjira leku ngolombo mba leku ngolombo mba uja na mbranga tuka onje peshi kape kucha mbana kape kwa kule na puo jinene atufu kupundira paka cheche mbano chirongo mako chonga mbano chirongo waka ukoro cha mbano kuenda kwa inyange nunguro wako kwa toka kwa mba zivi kando vingi peke peke matu wali zembura mkuru mwala ndu wetu vingi zao wikumambio ya rwendu wogo mpavu mtaku yenda kwa uchimunte mbamba chanje uchu kwa vandu wetu wacho imu chochu muhonge mbo mitirio nene churu chuskore mbo muhonge ndo mchini unu mwi nambio vivari ndo mimba tamuna ndo urupara mahongero kucha wiru ya upupe tambo urupara wero mbara mkuru kucha paguwari sa utungi chinene chinene mwakati kwe kishiri tulaka wakondo imu chiwa kana kemwe no mkunda pari na alikanie wa wetu mtu wakana pia mamichibali umitiri mba wakara mpulo wakara ana nguru vinacho yopulo tika nao noho wami chowandu mbutuli waka okoke tu kowandu chinene mba haka mburu ucha imari kuturo hiyo suwapo kucha ucha pekara wandu mba wei kolo wami nako wa polisi mbo file kitamba kukilera hiru ucha ni mungira nao kusi ya muno machi uli mosko ni inji minju mulitinju wangu wana jwetu nguru ndaku wa polisi po file kita ndaku maungula nangu nungu maisha kumangu wana jwetu suwapo alika natu hero kama kafuki uli mtu wandu ye kunji isanu wikandu iwa li vitatu imbo mbo wa mimbo kukinji puru ucha tuko kucho wewe suwapo no iwa hei mene sana nko muhuka chungi pura ucha wandu ye kupeyi ya mbo mechaka kwa mainji pura ina mbe sana nko muhuka uchara hero yuru mbimbe jimbazi ye kunji isanu ucha mundungu uli muyungu umutu diganje uunguruga ufuta miwa na mwili nje ungura ukuja kama uzoku mungura mutahe mumbali po kumbundo skole kia piti mu alikana uri mbele nenda tuleku mu chinga mado nukumke mungu amu kakala na urengo uimu stiti mego kama mstiti njima yu kumandatu ukuja nga koto ke muhuka ukuru kwa shima mutwara mkoda muhimu enda ukuja nga koto ke umurocho umuno na wajwe hapo anomba wa mimba shima kupuwe nambi chuo mru kwa ngoto mwene jimanga wea mkiri ucha mneskecho waju mwene nga kota kijimanga umunu ucha mtu oo china chima wetira wapangu na kumbiri pro ucha mtu kumbi haziri kuzenga no kuena ndambo oke hiyo kucha mta umunu ucha skecha chinga chuo china hii mchuo mtu wengu mtu wala isane ni wapa njera nga hini jina machi lito chivi kupro tika amba echeku ya mene alika mchiki ya nani cha kwame mwini ya mene mwini sana wanji umudeje cha ndakulu izi ilangirwa pepo paene ni mdo cha chocho liro muru mendungu mungoze po morati yomba usianda ngwari mundu wangu kukopo unamba utatumbuli ucha urupara mahangero urupara maro rembra mungu mchuwana urupara kutu ya mako politika nile mburukana wano kwami mwenyingu wangu njitipena wandu wetu wenga pimba nda panjara mungu nga koro kuchaga wa mwenyika umosu wa po wajiti wandu mba panja wano wetie mulu ushima mungu mba ucha wana chie mba wangu mendumba ba panjara mba oro mende ima iso kuwe chito kuchave mbuni mbati rondo yeva zenga mena ro oro mende iwari mwe wakanyama mwandu mwandu mwandu imulala ili mungu wa zechu mundu noho mwenji kulisa katika miimbacha amikwame mwenye mwenji kulisa chatake imulala mungu wa zee amaveru no komandanda yoyo ya mbangu ngile mungu komandanda wa chungu mbuza chanjima ku ngahino pekarolombe ponza alecha oganache opo oganungawe chue kucha ogandumba wakwe wungu towa rudongu tukiromba ambecha kame tuweta mbano kucha mwuchu kucha kucha andumba wekambure kucha mambu anduweta mapeta emu wami nga hini ya kare pero wandumba wakwe wakwa ombo embu ya ete kuye kuye lako skorenta ata tichakabu wachi na hata te muhana wanchi
1: Mwara mitiri?
0: Naho.
1: Tuye tumani, bano batho kudhemburu kwa ojo munu kukuja wandu mwaka wakonga, vimu dhemburu kevisha po, tupate karuweze ketunga.
0: Iye mundu wonga. Angana makaruwele nga, mwango kucho wandu makaruwele nga, zi oronga ni meyu wando, mayuwa cheri mirango yuwari na etano, tudhemburu ke muru mendungu, kucha matungu dhemburu ka, po minge miano, uposia tungu zemburu kekucha tuwa wiso mundu nkwa eta uchiwa nahi mkwa katuru uchiwa meho meho chinene murupara mahongero chichavari murupa uumu kuru kuchua ndumba na wei tungu zemburu ke tungu ntwepo tungu mbirepo urundu kuzapu ye mbangamba katiamu na umwe uchuru choskore nkwa chere mkunga wali sinu mwandu nungwa chereka kumachiri honge proga na che olive mba kwa mendi mwende uskori olive kuchimari wa chanchi oka na wana wangu cha tumu honge tumu lemburu kile pahonga vyo kongo
1: oku ya pameka mbure kucha oma hongyo mengi imamu waka hongira na wandu chima oronga na pa muharichu wandu mbumu odipu indo rovede ndo kumuze mburu kawi hongu maze mburu kutumu kwa kucha pino kanda kwa rive po indena
0: uchimia wanga mtu wanga imeanga likuchi uvanto ali eti kendo liti ndako mkuru njiti ze kucha ulipura wanji tara unambwa mikwame mnine ndangu jitara ulipura kwa ulize mburu kanawa pumbi zongoze mburu kucha uvanto meka mburu kucha mape kara mbaze mburu kiva mawashi nende
1: ok pohara na wa
0: mbaze wanga zuhareno
1: okurene kuyepa kwe ingu ingwari o wario kansu longuru yoro kondura pupa ongulu muharu kwa yunguri ya vipo kwe muharu kwa yunguru ngone yoro kondura kunene ni morovede ndwi ngolo nukutara kwe omitiru nguru moro kondura kaoko umurume ndo churumbu ngwa yetu ndina ukiru mwenye uvengi ngwa chita kukuchu vanduvene ni kuchu kucha vanduvenda kwa skole unahepiru wa skolo wa ye onda ndako kaiye uja kwa hongire chiri chiro vando vengi uvanine vetu kache veka raporo vede ndwi pururi puwe kukara ni omena rumuru mendo mwapango tuacha madhe mburu kwenye kukucha hathe mbono ucha nje umirongo vivari na tano kumwede mbu ucha hampo mbari mbwi wanduwa urangana mkoto wapu woku mupo nje zikirothini na kumapesha kove nguri mkoto wapu woku njithu kutara kucha muhu nga mabiko kere kawyo nki mbu kukanja mburu yenu kumwede mburu ka na wina nembu wanachua titi mkura

0: nga mumbaji ndimova ngote nga ino grade on grade 4 namba mumbaji chungufu
1: chiwa uto uto
0: nyishwechi ndambo skole njiri mwishirongo yokongwe ndamba ni skole pwiri ya paika onja kuza mwondondo ndenga nga mwisha hambo mbaji
1: chiwa uto uto skole inaisha nyomu kambura dene
0: Ongo mbura ndozo mirongo hambo mbali na imwe na mbali mpofu mba uto skole ya njembo Uta mba uta na uwa ulirihi namba bao mba kako anjoma piro skole Ongo mbura anje zae nini uto na uwa ondondo ndenga ulirihi
1: Shumu ya mskole waka ini kuno wanaishi wakono mberi pindo rovedendo o une
0: Simba uto skole ya njenji mshirongo shetu hii Mbaka apuno wako eto wengi Uto uta pamo skole nji Umwe wao mapanganje upope rungu tuwaka pamo Ostere Lisete mauru hingirire Muka ndu ndirekta etu njarimo Maa Ashi waga owa aruke Ekara puna tare emate Ekara puna Ki mwishirongo shetu hi Mwari oka wana shofano ya mauha amuka wana shofano ya mate amuka wana shofano ya kashivena wandu peke peke
1: wadomitire dhoruwe dendro chanjo une
0: wadomitire dhoruwe dendro ntetu hongire ya limitri katomo arireye fro kama warira herze wadomitire muto kuhingiro washiri dhari mbali uriri mena kushe Tufungwa nje namba na tuwa wane kwa Mutenga tenga nga utaringu mitri katomo kushie tuhongere pa mwenao Ape uto unashembo uto ondondo isha ondenga Ape uto unashembo uto ondondo isha vati Atu hitipa mwitri ya limu uri mitri katomo nga uto kutuhonga poskole eti ya
1: Oguja skole ya kumwe zendira mwangapi mwangapi nove juwa hita poskole njua kandira mwangapi
0: Poskole nji simba utarino ondondo Mutu ya rino ndondo mbali uriri, ndondo ndenga noisha wadi. Oku jetetwa hita ndenga noisha wadi. Mbura ya roi ishima ya, apewezo omitiri ya roi. Atu ikondo ndo isha, apewezo ndo ndo isha tatu. Kuzambo mutu noho atu dapoa nene weta wetu indiko skole ya kuhonge ya mokutu wakauta.
1: Uja kuhonge ya mokutu wakauta nga
0: Mokuwa ya mbaka uto ndondo isha ine. Mbaka uto ndondo isha ine. Eka uto eka manakono ndo isha hambo mbali. Ndondo isha hambo ndatunga kuhisha murongo na mbali mbaka manakono kutu yodondo.
1: Enjoy ya kumu kutu nambano reo mundo chuhuru.
0: Nambane mo chuhuru. Itimo mochifuro mwekara mo sambana hosko tutundu na hanjo ka skole komene kusha tuka tuka hitano kuko ndo nawe kande he wanda sha tuko tok
1: uye jima bidi po tu ndo mba amerika ko ko ngwe po ko virongo ngo
0: ay ndo hanje kamune ndo matemba na washitwa mutu ndo mba chinene Atu bahomi hoko yetu mwewe mwisa uta atukara. Amishinene eka hapu nwa tena. Tena wanjo shi, umutena kwanjengo shiwerea kaa mwisho mwisa kusha shinene mba pitimbope kaka. Nani kana kukotoka.
1: Chuma sasa neku mwenye wako zonge ya manu mba uwe kukara mwisho mwisa kwa iti na vye kamba. Mwenye mwa ukupevi mwisa sasa neke vikumwe.
0: Omunyo nambano hanjo watana ukari nambano walirepe wali mbano auku ya uliro chika ufungu Bena ambaro konge ya she uliri Nambano katiti na umosho usho mdushinga muta na wapu kupaho uno imbana mbena mbena mpaho kulihikika upase mumunyo uchuhuro Bena mpaho kukumyoro miwa kuliva mbamo Oskole okombanda okonge ya mambare tatu tuziwo wandu mambo Olo se esperamba mba dhile kome hiyo penjo wa hapa. Toro andu mbutu wali mungewele royo unashe uliri. Atu korosho vanashe. Mbanda ave koho avi kuri atu. Nehe ambara. Ambano mena akari lakusha ambara. Ambano wa hitimo mnyo wa kukano uliri. Amba.

0: kongwe mu da tura di we bika o da kongwe da tura mu mu mariam utuna o se ga le chimbundu na ito beni atu ningiro era urutu ndishero donjo u kujambo ya matu ango okubaterwa kujebero olubede betundi tematu ango kukuna tiero kuporo shiwa na chetu okuja otereka de chimbunda tu ningiro te o pase mbio me ngada makonda mara na o mina patu kamba uyo okuri hasamba tezu kure na eto we samba atupe ona o tengo nene o mia ya ngada nyo ramba ai tutungiro mira ngire ko mira ye kutwa tenga eti o mia nji momira kombunda na no nomba tiro yotreka de chimbundu no washumuza ndongu ndetwa undu we ungulira mba kuza mu yetu mu aturoromba pi ave tutungiro omira yo ku otenga eti njo pasinge etu nja etwa mu mira omira ndisha itungwa na ino hokusha ovasha shao okutupo mutungi no dosamente omawenga ngetungo lomira nda wakaendo vero ndo mahau tunjo sera ndunja tuongo mawe turo ndo dondundu no vivanda tuperuro mawe tanda tuya poku tungo mira nja ikurama o patenge ita ika mo omira atu otereka de jimbundu aitu ningiri omiru odombate kwartumu nomiri watu ya rape hatu itisa motenga etu atu tokusha shoshikuni no shitu shitu na shone
1: tiyo kwa shukuni na oji kuni na mungu wa iye muna iye pichiro mbatele kwa shwana
0: oji kuni na hii ambaro shwana shetu na hii ya rilo ostora wa vihape unra uje po ya use kama uri ya hapo shukuni na meango ondungu meango oji nambi wingiri mpepe rambi meango onyanga meango shikuwa veranda wandu veranda po atura raisa atu ya nja noho kushuwana nao kwa shinene tuvate dhambo wa kurundu wetu kwa skole shikando himwe noho ya lino vae ndani de kutungo skole atura na napo wina mba tupora tuka anja ku evando wa ndusha vei ya anja po una veri puno vandu wao mbo wanovi kwa embo wa ndamba shikuni yoshe tushungura nao
1: kamariwe kukede mojikuni noishi kenda pi
0: okamariwa kukeza mushikuni no hii moshu wakusha oruturo waka endurubinu wandawehe kashi iwe shatewa mehe tahanikali na mano kusha shivarero hizi hili moruturo waka enda shihe hii tawandawehe mbeangu shikuni no shiwa weangu kuto viyato tuwa shiwa weangu kuto kuto vinaro okusha na eto waka endo murongo no chupe kutulimu iwe shikuni na sima tuhepo mbate rorongo kwa wiso upa la mbutu anana umariwa mbutu rorokutuwa pehi unda umenao tuwati tuita no wana shewala nda we tuwati unao ambara tungulisa nao weli imwe nao tupake roka hauto kwa kwa kina na ikuno mamashete muno vishi tuanu umariwa mbutu unao tusoku ungulisa tunouna na mshikuni notuakuno viro topeto vingi vya hapa na wanshinene matu kewando no tukara ndize mbopo po maali silombo po maashete
1: Jafuwa ndino ndi ingatende remba no utoko tokero kwa otu yu kutero ngondoro kani ingo mekulisiro waka dendu kushaba kani ndo nambano uwe konja upete kipi uchikuni no hivye njohambo na kana njite kipi uwe kusele karelo vengi chingo karewede keno ndengu

kuyapa kuye frosa mali ne kaya njere eye rutenga tuha kaya ne mbori di atere karire kuru hengire kuchaji matu hengire kuna samali ne kaya njere undi yengu atere karire pe ukuwa kukuja nangore yengu waka kujero nangu njero peke peke ngandu jime kurira wa yefro ya hanga kuhuru dhomboro dhengi aunguru vivo ngurembi amuni kwa chitro mwaka ndiyo dhombora dhia ntanda kukungura nambano veri mwaka tuko chua na viko njitome kurithiro murukondwe nilwa kongwe mokongwe murukondwe nilwa warongo kucha Bini ngiro baka nendo kujarika nendo baka nendo amu hama uliri. Teka me rikute kwa rutundwi mwene nukumunudho proye kapeke peke. Nukuri hongo vino vingi yukuri hongera kumunduwarwe.

ya kathwana mini tembari maito no morongo ne momo ka karvide ke tu koro koro me ke anditere mba o morongo ne mocho to no me matuke tiro mbudinjiro munene mba no wa mungenje okwe pa kusha utoka enda pamwe

nerekana kei uthumbu ripotho mahina katunu kini nukukwetiru mbothiru mbo mathe mburukiru kuchombo dhene ya utu mwaka muna uro mwerethe mbo dhecha utu kucha wa hiru angapi uke hiyo njithiru rikana jima tuningirini.

0: okuhepa kwa namu pratine wanje omura wangu namu uyu mea njongo denji kwa mutone mutenga o kansela kabari munda mbuwa mungwa kansela romba konjo akana nashua nashua eche mungwa
1: okulino kuhepa ndani mwisa na itorina mbuko nishanyo shua na rukua kwa bilu wakande raka fakuli ya luguru mamu kambe na mfa kutoka rukua jihao kwa ilu jikota kaketemba ya tunoshina sho Nathan Wills Mbero yoyonjira yoyoyoyo mafuti yoyauto mwonjira no yenjiri mwongwa jia mwopesi ya yosha chitwa chitwa mwuko mwine kakumi ya luka chenine lume ya ulo liku shambota yoyenka yoyenka shiwe prasene na shimwe o wa shiri mbero njoye ya olori yopesi njoye ya ilmo mwongwa mbero yoka yomutuwa ruko nwamba mwuma yungulire nubeno uli uno yoyauto mbeno mitanama ya mwongiku mwono wawo kushi okushanga rutundo muno rutuwa maingiwa auto jibije na ule na sa peno computer hapa tuluka imba onwawe itirishi mwemudu andu hambo ndatu no opuo computer hapa tuluka ikano mapuri ugea pula peo yu maniri wawe mwumo soku nilo hili opasa po hapasa shua pasa upewa mwono rutundo okushanga mwono kapa hauka ingo auto yue marono matenga waka pit ucho uwa mwa ifako mkondwa komandawehe kwa ratu yishisha wana menambara wa ere kwa ndawe mbili mwuru kwa ni ili mwuru sinu kandu kumuhuka mwaya wa ringi atu yamba alika neyo nambu wabu ya pope yuno shiwa na uvi mwuru kitwa pope yuno yuwa na katu yunguli oka noke shawari kumi yango kuwe lako no kumbi ina mbaa kisile no masa namo ubini lako shuno penje na hiko bakuli umo kana oko vi hauto ya piti ya monji la mwawo se ishi te vipo ino mwuru wae mwawo tuto hauto yeno monji lako mwawa wayo yanda alie mwuru yunguli wamba kumesha mewe lako kwa nubo lori uyo hito hibyo yon jinda onte ushineji yutia po majuvieta to kienda kumanda po majuvieta no matesa no kienda kumanda o loku ka yenu mamu hirefi yoku tutira bano o road administration funder kumundambo hini mbano ho okaru pako gokeni katono kakahika kako gokeni no veri mba uyo andubeno ulori beno aeveko o ndafika mojira nyanderimo kututanyo njemba mwiku watiri wamba wina no ho hanyebio mamu shushia peo jiwa kwe shi mungu kitambio inavyo yipio po shi mungu yipio za hei tanju shini ya pwete yoka hindi kwe eno mamba pina ndiro kondo kana hiyo hongi mwa hongi mshita kwa mapuri ilo wanduka wewa nemba kuima wewe kunguro lena sa kwa chile mwete leo $45 no kopi o shi hei unguro choka uru kwe shisha seti sarwa puri leno traita hili pope umba wanya hili mbali unguri wamba shuno mabila chaka shile chere unguro ama hepo kufoko o shi na o shi nenge cho puri teki okyanje masaku yo opolile pwiri yo mwa kirelo wapo mwe baga bya sane na imbyo ulivi ponelo shiwa na gatuga de eba ni ngadu montano ngadu ali pata muga lutu kwa mohinga yo hapo ntatu ngadu montano kwa kundi muhuka okwe bjo na kashware no
0: okunza okuchabe no ruya nduta pimwe ndo kondora mongwa
1: koma we bali yo ndino na muhuka
0: ondino na muhuka
1: yo ndino na muhuka ali aruka buda mabi nguru yungura byo no vino makontrolero wawo mawuziro yautu yetu mwinjira vetinga kusha hapo hoto mwongo mwiri shiri po wano mawe kusha njoo kumawanga peru kwa shima apea luma lepa tuka mwia vene po kokako no uja vini upule uputu nana mawe talele mehoroko kule ulinde ina ku yanjuri uko mara poche oposhe nangira jesho na shanga shishi ungu lisebo uwa po ya mwuru konto ambuyevi
0: okuhepa kansela
1: okuhepa shinenda kusha kajuhana
0: wewina bakapita kumongwa mbirimo kotowa kamatapati mombero yohona pario waherero mia njomba konjiko la kirukira mbongarero mambiro waka hanja mbongarero ira piro chitirano laki uwe kona jihako mwingire
2: inashu
0: oo umayora anombri hadira kuyawala

0: ngeti umhongo ngo okuyeba chini
1: okuyeba uhara nawo baka pitambo ndumbetu ngira mota lazimana nyuri moko twa mungwa mianja kuingunguru ngira oyesa chitavika bavuka hey waraha makari omba konjo
2: ogone no guhepa mwizane waje ogone no guhepa mwizane waje imani mini kwetu ro muti wana maendo momini kwapo chote rombo amemeba ngo kuyo usupio chako batiro ngati wayo wahona banje Ongi na kwenye naskal kano hawan tawandorogu, omututi zamu ndoa hawa wajin bauya, wonganda mungunda, noma chwa tumbo, wachaji yau zaka uvangonu hikeshi vise novangama novangari, ogujumurongonari mwekomele gachote, ohamakari kaino kuisi wau zima pe orongari na vando kakotio kamurongo kambumbo kamurongo paenda pekori. Nuka pena kuonjwa ulirima peo njwa nombango nolonda ndorengye viungurabio kwa uwange wetu Ogo kuchatuka atendo vandambolo wadu kuwa kapitira Kusanengu ajitwe kusanangui Muja pavi yeto kamboko kukuja Olo turu panga ngale ngunda ave rituru Oshomu pandambo Omurambambo munene mbuya kamboru kotombi Simba kuhuku wa samba Olo turu panga ave kurame ayonawa
0: Two, Okuja wangu nendo nena vehe nolonde mduga veorongane. Andau kakuna huka wambepero mdoja jama kutatu tokewa netando mhuko mneo yuwa ipifa. Chiradu jitwa unokulia kama kukerimbo. Atupula teno mambonga tunderele atuhanika. Wabu yeto mamboga kuja ohama kari haka kongeo jinyo kongandako juo mukandu inaharo kanga mukandu yeto muhita juo muheri mukupa. Maize mburu kwa. Ochachize mburu kwa jia lukomaji waka urango matukoma hapa. Ya bukuka zisanda wa muonjo ya bukoma zimo munene kwa matanga kwa bichocho ngwa bantu abetira maize mburu kwa katiesa ngangwali okucha twatwa kambulire ngameso ndipo twena kwa kumnanga uye watu wawe jeweni tia kisoka mulilo ketumbo uno muyenda kwitie kuguba wambo hama kali kapito jolongo wanda kapita patuliko rude nuka iworere okune kuhepa hilira kola
1: uharana wa
2: dangi
1: Mbaka pita mbubati ni wanyembiri moko plensa, mwombero yohona parewa kamba zombi, mia nyo mbako njikorota kakunandero, mbako onjo.
3: Ya, ntangi mwiza ni mwunga munu mkujipo mbako, orata kakunandero, kukura mwona parewa kamba zombi moko plensa, na mwono mbitiko iposa no wataira mbali, okoshituo, na konjiatu. Mti nene mbia koplensa, kabiposa kako, ona eo ombiri uriri, Oi pata mavi kutara mo mbiri shuna mo za mumwe. Mawe imagine mirongo yuri na eva ri kujori cha tatu. O jimati za no vature pia chike no vengi ku no vature bachi kangu zolonga ra ngombe na kauna nyembo. Baja o vature bachi kangu zolonga ra ngombe kuna pia chike no vengi na kauna nyembo Alika ne mawe imagine mirongo yuri na eva ri. Oi vandori cha tatu kombura komode mbocha wa mbari kombura nji. Oido murongo mhuka kare pombero yombagu moko plenza tie kuhita mochina chenujo anjaka hanyumu na yonjo alika netu zengurure kuhita kucha majipi warwe okangu ukahia mbama na muriwa nuho mjiwa chingire rondo kare pombero yombagu moko plenza mjiwa chingire rondo nuho okangu ukahia na mbama na muriwa mjiwa chingire rondo richata tundo nuho mombari omati omahatenya kare pombero yombazu mokoplenza chiyo kutamu chinashi nucho jimbo mama nana nao meka pita kuhiposa vyarwe oru kondora konjatu hiposa vyemisa namba mavi hamene mokonjatu nume topo hiposa mbi nomagi wa wao nozo hiri uja njipura nene na warika nene orino mambo kaura kuna ura umune kaura omadera Mayuwa ndikiri mirongo yuwa ni na hama mbali, komodo uja hama mbali.

0: sifa o tu kondwa dehe o don general Field Marshal Kodorata na ngamwa pemba kupeno mumbandelu o munanwa ke yo mbaro jitambi okuja vambandelu vetu the kame o diame po do komando shore don kune a o mirilonga bia ko marapinga eronde cho ojo kambude kume kuno kubu bana iko kuba ko mundambo acho mpinde morata kaupangwa hange ko kujeulimo mokuti kwa kile para na imachoro fraha odongune ogieta po talisman apoka mutingo kwa madenge kuja guma vetiro mbepera vetokirwe po mulirombo okuto okutara mo binavyo yo bandu kupa nyingirwa ko kujarika ne vakavire oma ukambe ngo trupa ve undaishime ingire rakaranje nei yenda ende amamu yapo komando mo talismana poka mutimbo mena kuja munovingi bimamuzo gye kutara mo vandu mamujwa na kuja oise pachiri kei wa chikambo chikorondu, okujo ukamberume mauto kienda mindamba ama ukalango, okie ukapita mindambi ya gazette. Okujo mundo chimotwara korata kaiko nguwacho mwize nguwenye kaiko, nguwenji peko kuchamosho mwize, itwale kwa mbandero wabehe kukucha orata shua tungu waka njuhu, mwe mwizubile kukucha maridi kukucha mbandero uteki hapo komando, nje mwe kulipa mwumuhunga, umuriro mau ya kako wanako uwa okatupa make karapuwa elapi marirondo okucha pehemba kupetu lio mbanderu ke hiyo mbaro jitambia leta kondo wangu wangu wa uwa harikane mbanderu vietu omarapi nga erondi odo hau obitu orenga vipa hewe lukurunei mena kucho keze tojikando chichino vingi chimu nondoro no mau shina no ngamu odo nterera na ngamu jina jishikara mokiambera kata urawacha imura ere kukucha ombula njeko pi matfara okuje nerongere mbola watone wuchina lovina mbe warwe peke peke matuko toko mauwa chapuma eka enda chwandu kutu na mauwa kuchwa kutu vee hiri ropo onda mishimba nubumbaro ndoko epa mwiza ni wanji hiri rapo thapu
1: uhara nawa
0: dangi
1: bye bye baka pitambo mpratine wanje birimo koto wa chinene mea nja kuingungure mutitho chuhuro ho omute kwa kashate nyomba konju wakane na watu ya chinene
2: okwe barika na mundu moko lize jona jekine na jihe mwadho kere ine putulimba nambi na kanji wisi lore ikana kianja kumo waiva ringuma ya shiri muka na lisa tatu kambuze nga maki kwa watule wa shinene mbambiri mwadho hambo njo shima yuto kiandanyi nji haseve soa mayi kwa watule mwadho hambo mbie mayi kwa wanomba tulo ngondoroka no krastasi bandaru shinenjo nguru uya olong o sereka yimna wajyo kayimna bo sereka de no yimna kwa patrong ndoka no ponambo yare matri ongon ndoka no olohambo o na o stanfasa na karoka pe ya ari kane mai mishi mista o sabio o ship dollars federation na ili moko twa chinene ko ro mawe bari mbo no kutamuna mbo baikara no bonga rero tuno mano ku Oshabu matu jojo vio horomende ya shanga tuita mu upereke Uye ligane matu konjisa uja tukae no mbonga rirokuna ene Yo matu apere no maga indro mape Ukucha tuita mu upereke mo doari Ando po motu kondazo kumbago no kuta mundando Ukusha muhuka po murongo Matu hamine mozo hambo a Mabupe hame no mbonga riro yo hambo a Ukusha andumo mbiri mozo hambo O a shime yutu kia ndauri mundambi mwadho hambo ombie uya omuvuka okata uriro no stanfasa orisha tatu oiri omurongo omuko munene gamba mbari o tumahati ofe o check dollars federation na mamu ya kene kuna ngoma inde omuvuka rikane malisha tatu iyo vyo toka sito tumbago nakuta muno manato na wese vi shiri tunonga matu chuo jevi ohoromende tia shanga tuisa mo upereke okusha niyo mwando kumatu soku kukukukira mati eto ongandanyi mei nyo kutunga olo njuo kumundu ntuma vee nino ku oke nino kufuta okusha federation na ujituna yoni ongandanyo mbiliha uya nyo njima tieta ni mwakatika mwaganga uya mami yegi kupura tena uri nukusha vio mingari mbili po nolonga rondi mazi kandisa wango na vio mazi munika vio kusha kuzembo kenda kumurungu okwe po shuru ile ndwai a mea ruwe omba kondike ku risho tatu mashibiti ku
1: okwe po
2: okwe pa yaro muhami so ya yoro na ngoma hinde po mutio shuru sho ngoma hinde ashinene
1: ohara na wa
2: okwe pa yaka shatene ku epa shinene
1: bye bye mea njomba

0: Yikuingunguru mhongire mthini na osewe na nguanja vera omushima na ngombe majivitho nganga kushiwano mbako onjo yipatuyo ruwe dhendu.
1: Ya, kuchu wana mashimi ni kwa lukwa o. Alika meni ngile kujarika nganga alika na mwoka maia nganga mishisa vi. No alika na shiwana shituka kunjitho kia lukula alika na mweke kumuna mbatero. No alika na nganga alika na kayo mehono kayo mayo o mishisa vi alika na shiwana shitu. Alika na mwze mbo shikara tashinu eterere. Kukonjitho kia lukula mene ya vita mkonjitho kike ya lata ngangamba ya mana kumashi tv ya mwja vika kwa lika mwisi wape shiwana shitu ya shimana ngombe. Ongondoroka, kune kuhepa shinene. Kwa sebe na njawela.
0: Uwe bohara na wa?
1: Ya, ndangi wara na mwisa ni wanji.

it had to be you. It had to be you.

tu no mashivithira ndiro ngetu vadamba maisha o mashivithira ndiro o ete o mitiri rumana muyadu kambo pia ya epam na veta munitha ke imwine na kahandu karipata wedo mitiri rumana muyadu kambo pia epam veta munitha ke imwine na kahandu karipata na mawe marambo vitama matushivithira ndiro yemwashi wetu wakaoronga ingenesi ya katuna hange ya epam Matu shivitha ondiro yomwa shiwetu muthuverwa kaoronga ingenesi ya katuna hange ya epa. Watra mawa shari yomurugo na hamwa datu. Nuwaru muka nduwa owaka rianje ya epa. Waka rianje ya epa mwa shiwo mwonge usali ya epa. Na ito shivitha ondiro uriji mashivitha rore maya kumbunda.

Ino mito murongo shia tuhani ke muru wedele tundui maisha wame mwashu mkatho narikana mepaha yetu kuhira motokati hui oko mastala orekmanso poso weto kwa katutura kwa mastala ngarikana etu wani ngarikari kudhapo kondula dhana embio mayovie vari kukotoka kehi kondula dhana embia kukotoka kehi mopura IV nguri pa ore omdatu imohambo umuandatu ombari ondatu ondano ondatu na uriti IV nguri pa ore omdatu imohambo umuandatu ombari ondatu ondano ondatu na uriti yaro maisha wami Josephine Kwahus Sebastian rikana mepaha yetu okuyadema motoka thihui okuindu kwes komastal nodora topaka mepa otu okuyadema motoka thihui okuindu kwes okomastal nodora topaka moji wadha pono mora enji uri omdatu mombari ondatu hamo mbari ohambo umwe ondatu na ogonda numbari yari uri johamo datu mombari ondano wala hamo mbari ndatu ondano no hamo ndatu uri omdatu mombari ondano wala hamo mbari ndatu ondano no hamo ndatu

ethoku hona parera po itwa ndumbo varwa ve ya mehe pacho nomoro ni lahambo umwe oimwe ombaramuyo oimwe ombali weine ondano hambo mbali po hamo ndatu at membo ndio ndo umetalira kuchapo ndi pakundi ha mwashitivi mwarongere kupete kipi mundau hema kongere pi mundamba mati kumuvadha pinga tushitivi biri murukondwa toho toho mbiso kuhona parira po toho.

pachinjiti kuende pamwe mukhuperu wa shuwa kwa kwetu mwambiri mudambu wapa kwe njenguno ngwe nenerumwe mbutu mbumuli motu kondwa numwa tandoku shakako ndishie yangu mauwango hino kujo shalumwe nge hinurumwe mwa kura mino kienda kumundambu ole nambu atuka uhara pole nambu ya na teke kuhara po misina mimbia hitwa dhumbu atuiko komite mbia hino kujua umune mbo we uli kusha mamu shitivi mwaro ngere pupete kipi lukondura pako anache mbutu pelwana nyara wali anga murukondo wa mtu meka mbro kushanea uhengu ngwasha mango kuperendwa puna ye hima tuwa nguka perendwa hapo mipako wangali ruru perendwa umu mbona hapo karuheze kumamusha ingo kukiri kongane hapo pepi wa maranga tuutiripi mehemba ni ituho mbani okwene uli limbalika mthuwelwa basho numuro nila hambo umwe oimwe ombaru umwe oimwe ombali wene ondano ohambo mbali po hamo natu shimu henu kuyalukondo wa pako tuwa tuka piti

0: Ya, bekulero kusha shwa shitro wino kaenda puna mi mkaduweze kwe konjolo kanga popo na ono njolo kanjete matu kupemi mbitu na vyo. Na makuwa mbishite ni bekulero kusha uli mwonji rango nangu wa shu njopo zandumu rumendo maka hodha. Maka hodha kutawa kusha hapo. Nushima tu ingiro shuhuroshi pakoshi. Nga hinurumo shwa isi ya nenga tuye kuno ya kuno vindu vinene pumati ya nene kie kutara vinaru vye. Rumo mbitu na ngasi tushua na ngulika tushua. Owe shwa iko shuhuronu. Tare te kusha uyenda pi. Kuyendamba ni oipose vesa o pakere o randuna mbona poiko kwa metro mbena o karanduna ni inokushu shambali mekisa metupe ushapo nuke pakukuna iye gatushite vinu kwa mbopo metupe online hapa ya imbe vishituwa vinge mbiri mundambo mekisa omundo puli toho
1: mbiri
0: kako mukuru akoro ayo shimuna mundambo aliwasha moka hodha mo kutukotokera kushakako kainwe tumuni no mara mundambo ngati ndo shimbomba shihe popo moyo muni uliri hino kushwa kuitupa kusha hapono ovina bi matuso kunjira koko kepa kombi maikoro ayo shino vishitu vinenu vikwai hapo mix
1: okay basine mwema prate mtame kire kwa sinda kwa kwa kwa mambo nipi nikia kwa kwa wina mwakarweza ketunga kwa njero kwa kumuka enda na iwan kwa kwa ya mandi yoni mamu hiti ya upokati ulidi matrike kwa kondrandi roo heke kwa kondrandi roo heke osha kwa masiri zi mkuta pwa kwa siweta mbura njiri roo kondrandi roo na ninga nondo maza chine nushi nini jima kwa ngire mandero yo mwede imbi mputu na ombi maishima ishite milengo itatu na limwe na wina ishima ishite etenga kwa mwede imbi o usha mandatu mbu matupo kuhita ongwa ishimisha na osha nondo liye kongwanea yorukondwa indi rama heke mtunga piyo nganate wapijivita no upashe na maza chinegu ya vimani ingire watu zembiri mtunga indi rama heke ngulitha oruweza ni mena usha o maatri othomba denga o Miss Teen Namibia na Miss Namibia oyo ngezema mita ya iyo nganda inji o NBC nae ya kurukondwa ni rama heke no oko shikana shitenga mama kurungia Namibia sinaji marire o shipendo shi washi nene kuimba o bature pani mira kukusha marire na washi nene kwe tembu na tonge shepo kwa rendo ono piti o shamu imbi wito peke peke o kungulitha o ruveze ni kushatini na kushito wajiri kusha tu ungulise mo o kutanaura o ngurongo wapo e upuretu mwingo maivangu o nganaji o NBC ni wina mama zimebe mshitambi o mizlamipi o wine kushibeta oyo mbuku kaindithambi mshitambi kishito wajiri kusha vii mawezo okuyanja omauwa omatenga kwa watu emberi mwindo rukonda mwa mwuzimbizi wa ojishipa hii o Miss Namibia karajiri mwishimiki ya roko mwrenja luko kujavi rwa hii koro koma nene wa hindi o Namibia ojishitwa josha chitwa wa jitwa hii o wandu mwame yango kuliso wandu ojishitwa o ruvedo runimara so ukuyakuro baenda o ruvedo inonda rieshimu na ambyo mbame iso kunguliswa na imbo bayero kitarofa katiko tuweze nomana na programa arutenga vetsita okuda mwindo rukondando ama vipita kwa nduwa rishondo kwa kabina kile kumuna imba vieta mwanao oshipani kile kushabi obatule eme rumbukondandi oroa maeke vene na kie kurida isa kukusha hapo mabene ni poka venda kiene na hapo pare kare yishitambiari po poka lahari oyo wina mbiya organi sile watu wana vipi ukirida isa kujaka kwa mati nene matu wa mkungra imbi na imbi o maywa shiari yane wina kwa mwede mbi vakota ya veta moshi uro ongora oshomwise apo tambere den dice kushita wajiri ya mende kufisa wandu mbawe neku kukana nropa mokulia ova anje ambora kana kujita isho mbate wa mbawe isi mistini Namibia na Miss Namibia benje na mistini Namibia na Miss Namibia wina mo mepako mako kara orena onene oyo nja kwa mamwindi shiri ya tenga kwa mwede mbui ohusha amandar oyo jito shi na mbaza shineni miyango kupo vya kuhuli shkula mbiki peku teka kongwa jimesha nao nuwina munda perina oro viungu ranguro ama kukara o mkandimbi o nyama no vinua jiro mide mpia festivala o yime kara pole skare stadium mapesha vi o majiwa shima ya shite milongo vitatu na limwe no majiwa shima ya shiti etenga kwa mwende mbusha amodatu o ekonomia na mipi ya muru kondwa nduwa maheke na iye ruka no mata shinini puri hondi maripura maripura uja vi o veshuri muru kondwa hindi ora maheke ni shinini mokoto apako urandizo mishira, urandizo veisa, unuonjo yei mbambanjiru mwatanuru ya mwomara rumu humeno kuyari misa kovandu mika wapisha wina mbiro ya piyo chongawa na waini kutapa ujeka konga dhe kukulishia kisa kwa shiveta dhe kare noka pira kwa mashangwa wina vina bivyaka indi tiziruku kwa shiveta ovye ulipi omundu mwinga etembaro kuinga etembaro rumwe kuchita uyeka kotema nemadilega ya private ro kieno kutoro bandu oshikona koma kuyo donduna do kunyinga ido kwa provedo kya ro provede uribi bokushita shimali bai oya o kona koma kuningiro kuche biwa da bebe do kiro bika kafika kafika fukonei baba na mayo matiti na mata jinyo kwa kuyo shitwa oyi ke bari mutu mwe ingire ni uranje fa yakoyi jito jinyo kuspeta oya mabe ningiro kuche biwa mutu ana mbya nguri mu kondora maheke mato kuche murubire na mwe ingiro kurami no pa ninguno pues vete con Javi o cuando van a andar en Monterrey o cuando lo que te rinda por ver dónde toma o cuadavi o rubé de Oruni o mar se cristo van o bien ampliar mi chino no andar en Javi o que cojare cuando rubé de Rumuni que nawa lo han llevado cuando si toman ningido o hombre no cojare con tu ver que se ve no como una o más ningando o ya hicimos ya chino buena municipio ya hicimos tío como hay que ni morir de imprimo yo que no co que paco tuka kongizo kwa hakana kuna hendo mbira wina kutawu japo hapo wanuweko njao pete kiti muna miya pata wene mekanyo kwa nungura umatino kwa hakana kwa wimba mbira murukondo indura ndura maheke kushatino kwa hakana uja o maheke o mayashima yashidu mbirango vita tuna limwe kwa mwede mbini kaka ketenga kwa kurama onchoro kumbombayo vishitwa vita tumbia kurama murukondo anu mape ningroshi watuli wa Namibia nonda li ingura ndiso ureke pora uliri naene nukira vika utu na kusha kako kuna makuyo wandu mepa ungripa uruvede ndi unga ameshiki mongorongo watana uruvede rewe kusha kako watana ura mo kono ndo yoma kuri yoma enda maene nukungura nonda li ipo ngana rumetu no fokudambo kienda nguina nozo 20 hectare nozo tuna zondo ongwa shino kusha vimoshiti aireo kemping saeta wanda vya nozo kamba lao nozo tenda lao avene kie kutunapo nambo kusha vene kie kukano mara peno miyano peno karu ukirimpo uya na njono bawa manukana chinino wano noko kukara nukupendu kanukulikwa nukuhita yo shirongo wakotu nukwina mbeti kubetu ya kumatuwe nonda ringo okana si hapo ni mwiri rongere pupete kipiru mwini nukushita uja mwini nukushita wajiru uja nonda ringo baenda mabeti enele vene kie kushua nonda ringo kana si kusha kutu kukaino vikuwa ye okaruweze kukana kungo kitu kumulikano bawa nukusha vene kie kulikuwa mba kuwa uja shiri iwone mpondone chiyo yoro konoro wa maheke mko mingo muru mei munda mwenu ina o shimumba hii shoma shoma kandiru shuna shoma kandiru shuna shoma kandiru shuna mundo ndino dina kubada o shia muimbia vimura mbi vina vio o kubada mwa kukara muru konondi oro wa maheke kushita wajisha kako avie mabi kaenda na shako njito njito kubikiwa maturo wa maheke matu ngini ni o utekete mwenu kubada po kompiuti keta o wina shuwa imu meka pita ne pako shimatu ngini ni o utekete mwenu kubada mbo shunda luka uyand chiwa pare demo chono dokte te wanda wina o wemene nokutarira o mapiri tironga ko kenderero TV ro NDC o imwe wina no maga netu inga yo yo wakandino ko yuti pare tu ngako mira imi o da Facebook wina ko shiveta o kula murukondwa indwi o ramaheke oja o shiri shiri shiri chinene no mata chinene ko shivike chimashiende makupiti o ruturo ko shiveta ro mara ite ujavi imbamba mbachito maningiro ka njonjoroka basi sura numba vekanjiru nona rwana no programa mariro oni mariro ola mushiri bishimaje ne mupra no nyumutame muri pokata ndako kwa kuri pamapo oya na mato ingire ora kono ndi ora me hekina imamba kapita pengine na wina pano njo njoro kwa pranda nyumutame muri pokata ndako kwa kuri mambo ko watu na mimi ya mbiri mo kuri shirongo chimwe o ma US meshiti o chingi yongo inga o ya mishini mbi na mishini mbi ya oyo mire kwa tatuna rimwe o kuda ko mire kwa bitatu kaa kwa maeshi maeshiti ya wali mwishu mwise po ruparendi o rondo pa mpenu spaka penu chitu chinene ya kwa maurishi maeshiti na kujavi o shumwise kasura festival mukandimbo wa kura mambo wina weni maweke kumyotura wina kwa shiveta tengena nao o maeshi maeshiti mingi wina hetia nishima mwishivike kwa kura ma o mukandimbo wa kujavi owa herero owa mbanderu cultural festival murandim mukandimbo ripo oru parero skule njiyo Moses van Rail mwakadu tura mwupra nwanyi kutakame mape karo njiro kanji kwa yutu kwa mwudu hili nga mwuko mnene uya kwa ima mwere mwishimu hizi mwane mwambo one time ya toke rumune kwa mwuko fansa wakatuo watu wakere mwune kembo penu mwishangajike watu wakere mwune kembo mwesi fantembisa mwune kembo mwakatiko wako.

0: biara mi mi ramba kata sa buja muga bi ko posi ani jiba tungri ni pone muga muga mun ndo ngara jeen disi on de ka pangwa shire pinjire ko ya to ko mun ga mbako ndo ngara ji o ji pf ram o jpf ombero nyinji tida o bimare o ko ndi yo bande shiwa no kula koko biungura ji muta yo pensiona muga muga mun ne tripeto indi o roshiwa na mukoto wapa ko okulamo mubio muko ne matakano mapeti ne kroke ko patwe petri me pa ko mundro kare kae jere ke kulako javi ko pika nga mwino kora ko ndenu oke nu kora na jo osungura ishi muri okutuga e harwe ne marito kora mako tibet na marato no shimba jeshi mba cho bero ne yo chef je ke ku nitro ji so nyino matakano mapulido matu ni gira batan bidya ko jere kane ko nyito jamino ko kora po etu ndi shiwana
1: Basha owe nguri murukundu wapa kwa njotuka ende pamoja pakucha nga inurumu kiewe ni nwa mkwa ni ndo na po kuisho shikisho owa ndo mwalo ngire upete kipi kwa kutaka kucha alitara isho shituwa rumu emashi kako yewali mauliri hondi shire tenga kumwethe mpo usha hama ndatu kumbranyuma yewali ino mirungu yewali ina hamba umwe ya pothia kovo mnusho mundu to meka mbro kucha hanje na alewe wa waro ngire wa konjitho kutaka kucha hapo nu indi wando shingare ya alewe na mabika thana pipo mnusho wangu kucha urongere upethe kipo meshire nje tukaende pamwalika neva thuberwa okalwezi kitunga twasha ngunda matu wangu kusha tukaende mbo mwanombo mbutu wa iriri ukaenda pamwa uliri nje tukaende pamwe o Miss Namibia kwa wengu matukaenda pamwe na mika mbro kusha kwa wengi toho tukaenda nawa pamwe na ya no ingerumbi kutalire kwa kusha hinjo Miss Namibia weni na ine kuru hongira yuri noho ndumeka mbro kusha mruwezi ndu ini mtu wabenge hapo tuthoki enda hatu iriri no kushu kusha hapo no oyo ya dhapi numa ipinu ya oko nanga inurume tu njira kovi kwae na mano osha kwenye vithiro nji meshua o Miss Namibia kuchikando shitenga uliri oyo kukano rupa ya themba mithiro yyo kura ndenji o The Republican mwambula nji irume ni mathiri mbiyo no mirongo hambo ndatu ya no oyo nao shi ya katarwa ideseri kutsie ongwa dara injo Miss Namibia kumbula nji irume ni mathiri mbiyo no mirongo hambo ndatu njo mwupula tini ata unguru nangwali na ishima ikaenda niko dhomba kusha maisha ino dhombura ngapi o dhombura o mirongo vine na hambo umwenu ya mapedho kusha imbo mwede alombo matutho kutaino yusho ya utire mwede unze kuinjo mbura njo pothe maitho kusha shondwa thavi hiviri na wauliri maitho kusha ino mburo mirongo vine na hambo umwene o Miss Namibia kukano rupa pondondo wa maka endiro po kukano rupa pondondo ya imbi oyo ini na pondondo wa mame mine wayo mupulati na mutakame na muthurashi nene nje tukaende mbasha ngundo karabethe mba njako veuli nushwe ya matu kaenda pamwe odhondhelo dha njongo kusha na mbili mbu muri murukondwa to hene mamutho kukulitho rukondwa no kutaka kusho ina mai munika bi munda mbono kutupango ka perendero kusha ka ko muithani mburanji shiri nji okudano kudwa njo Miss Namibia okuya ne akange shefa kanje shiri mo muno kusha ovandu veyo anashimba mbu maveri rotani mika mbu kusha po chikano chiteka no hoyo kurukano rupa mukoto hindi po murukondwa ndura pa kondo ya okurorano hanje kwenye vene alimamu yeke kutupa kwa ushakako penye nengu kushanga inurumu oshi kando shitenga shoo noho kwa roro kudha wa mthuko no kudha kwa mundambu wa ama heke mamu yekutupa chumwe tupe noho kaino kuli ya nafish onomu ramba shoo njo uliri.

mbatho no minute on this ni no minute murongo na ini ni mbatho wana do munda mbi wino kwa uja karbe kete mwana mbuke kaenda na keno kana kwa kutaka kujone ngwa we dhiro mbura ku ndonde kana na do shwe amba ni o minute nda uri ndira thwa na do onjipe kusha modirire pone no sho ndo wa mbwa ri pu mundu we kusha mime mudirire pesha ari ka muthiro yu ari oro ndo shwe heno mundu uri ngwa ro ku kudembura ko mena kusha rumwe ari kana no hoka kusha shike kutula erere nambano andu wali ushiwe kano ushiwe mbloko andu wa mbloko wa maku mndu kia kumbloka aliupuwa marayu muna mbio vye wawe kumunu mbio vye ponondo the WhatsApp anu wako tungo vingo nao kwa mbo mndu shuka mbono mndu shime kupothitha mashashi akwata mimba feri ya rameke kumuni napi kandangu na watu kebu nangu Rikana shiro wengwa widiro mbura, kariro mbwa, odo mbwa, kariro odo mbwa uri ndwa kaweza kwenye wengwa ndo. Eto shomura ritulimba, mbashu numura alioji kakurune tundone lohambo umwe, oimwe, omba romu yu oimwe, omba

tiruka ende muzvero kapuwa karedenga mpume patiremba tusha oponoro njoroka alimati kotoka rukwa no manual art mbane wiri njine munojimatona mwe kunonjenda.

0: Kwami ngumbiri siena, hama ungaga mutua, okudhamo sekondere ya kakarara. Maungurate nepo ndenga, kodongwa isha haripu njiheripo, ame mukoga potutatu.
1: Ami mupanga shivena, okudhirapo sekondere ya kakarara kumbanda, koro kwe koro kumbukwezi.
2: Ami vya kita ipo kukula po sile ya karara wa kumbanda. Mbura tine kondinga po longwa ishwari kunji heripo. Sivana.
3: Zaba zaba kolo. Loi. Olo ya kiyana.
2: Inaradi ami mbero fana nja mbero. Mbura tine kukaro hile kumutanda. Mbua pia deshi kai pesa with your best very DJ. Mbua nika kawa na feria ama.
4: Shigara ya mwamba haku ya puka karase kwa na wiskula mbili mwono ndo isha mrongo. Oshuri ni oka nduo mdungwa tuninu nawe uri itoporwezo mutanda uri. Pura tena kufivare DJ yue Yvonne kakao na tferi ama DJ Mixti. Sulani zomu nyudhuwe.

0: Romameka mbrokusha i mwenye njima mungulitha ni pondondo imbu ndumbu tizishi nene njitha ni wakusha mkaini rumu enoho vengi hapo vesha o PFT peita o yonoho njita shinene kwa vishitfo mbili pongo ndroka na indo ongurongo vaya injo hinonoho na ino kana kuketa la shinene kwa kusha hapo ndodo veta za inde hinoho mundambo madhe katuna vi tukakara na injo LD LD na onjo likon Douglas hao vengi mavi ishua na wa shinene nambano veshinga watara kuyonao Oyo itara shinene ko mbudu veta nderi pomia no meri shindiro o mapuriro no dhongaro dhobando na inambia vihembi na tukakana njo oyo parlamenda njo njo popo no na ingo o matero wa indo veta o mbatathani no njo imu ya eno hanchika enda kumurungu na mbano we wenji pembali ne kwenji pa kusha hapo no odho gai no kuingo muprati ne the pangu kavi
1: Ya, oh, kakai kakai no tiang ke kat de hero Kongo tu yang pertama nong jauh tirom pun aja tu ko mai dari mero dari nambari numero dari nantano o pertama nong jauh tire o nu ya di rupa rumu uri di induro no debate to ini o rupa di no public speaking ka ngero manji no mahung kim praja ko kamu lari o uja o tirom pertama nong jimai yenta mai kuru kula ko titi na matu ya namu bino ingi peke mo ndondo kwa ngo kusasa nika kwa hapo nunga hino mbili po mbili mwede mkwi mbi ungurwa ponodo hundumbu wa dhosko le hapo nga hino matu ya nungu ye turungi sila vi mo ino hamu kwa na mbio uja motu potu ya tuhe tumo tamuna na matu konjo kwa hanavu ya hapo nga hino mapungu matianja kuimba wa hongwa o kubale zo ukapata nizira eto kulilo mapu rumu ingene kina nongoro ngora yehi eto kulilo mapu rumu ingene kina no nondumbi rombao kwa landu. Ese kuliwa mapungeno kina rumwe no no maa njiro maa ino tupa tungi peke kina kajisukine hito amatoso kukutasane pango jinene kuno mbero onene yototo moro wikuno kutara uja hapa nunga eno omi nyenge vini rumwe mbitu nako chua na nuki nene nene muruparo mitanda kumatoso kieno kukutungi rako mapungeno mitanda kumari eno kukatara mindo rupanda uja mwinge tipeita nji matu kakara na yo matu ka ungu tiso former tanji o Australia parliamentary debate format njiri o former tanji ungu tiso wahungiri veta tu o mbejiri wahungiri ko chimbuba jihe wekara no mungiri waru usha ine iye nguri lo mungiri substitute nji matu ikana uja odisefa membolare o mungiri ngu uke ya rumwe ndu umu mungiri kuimbo veta tu rumu chena kieno kukaa mwono kufaru kwa rumu mehorele kumu rungu ujo mwingine ngu uja yinengi ocheke okie kuwatera hoji mbomu mwana kwa sanango ujo pondole wa mapu ochia hanika uja hapo rumu epundi rumu owele mwushe na chero owele mwushe na ochirile pu ntindo jina no polisi tino jina rumu no machengiru wa maunguri rumu ngeri poli mwchimu maina kutana kwa kwa maunguri wa mahongiru rumu epoke kondole mahongiru ntaru nguru kanei jimatisa na ujoni ukali kulema umwa changa ikare po umwa changa ile po umwa cha umanumbui ilika ili na umeo iye mwamapu wa hongo kumatu wa hongo kutara uja hapo nunga ino mawe mnu kukara na umune mbua sana pi nupo ndondo yu umema o veka mujiune kani ho o kumaweka pata nisira uja mwamona homu kwa na imbo veka mbuna uja mati ya nungu konja uja kangamwa hotu patu heto to madibate to mati nungu kukie nini savi uja wa hongo wa nungu tuungira muto mwinje pata sana njiji matu kakara na yo kakai na hivyo mpulatite
0: Hako hepa shinene. Nambana ngayi nurumwe ko mundu ne uguri penje mbo po kuimbo wa hongwa rumwe. Ombe hero wa ndinga ndo shinene. Oku kara na indodo mbata thene no hamu kwa na indodo ingo maitha kirithiro wa ingo mambo. Kwe njira hile mbo una hepero wa odo mbata thene no hamu kwa na indodo na meka mbro kushanene mwa ya kalirombro isha baro onjo muno vina mbi mwa

0: mayuanga
1: okuno kedomisa
0: batu bulanume munumbu andushwa batoro mapya ingangu fakale isirwa ponganda okayao yatwa moyonja tu nakaligirwa ko mungwa yunguro minuko
1: kako ono kuri honga nokwangu kushoko kuchavi nuchine ukane mbo muri kuchavi no kuchaka kushimbaru kwa kunganda ko kwetu kuri mapya no mapshanga kuchitwa toro mapshanga atoita shimuna mbo manomba yingire mukane matuku munatuka muna moyo mo product imwe etsinjima ino product ime kula mitoro kondura mungwa kuchavi kako mumba ile ko kondura kunene omba le kamisa opro ekanji jitu nainji ukula mo mapsha ko mo yangati nipo mwi kwe kwe
0: kwe pa kinene mwangi
2: owend
0: wa dire pia ko
2: badire ko mungwa ah kwa ndira kituwa kamba hoka kwa mbolo shimbele kutuwele tutuhanika munda umo kula uko yu hendia kwa wetu mbwe kukunga mbavu ngo kolo njimbile tu
0: zanda faleo chula utwa
2: alikana to kolo menye letu nambano ya ena lafelenga nambano ntumba tupa kukonga kusha nambano nani ya matukawela kuendo mbali nzo watu watu kano alo tukawela wero mavara no horondo anjo na mimbi ya nambano kula kukutikironi ya utembo limu ingile usha makuma katiko kehila yondi itila mufu karoshi nama kwa sembra usoma wala usamba nondi umwe mbito na sawawe na vyo tuka wele kompando lo menye mbilo vina hepero mga tiko kutikritu
0: kutima ya hanika o wanduma ya hanika o ngambuli roma ya hanika ukumuna no homa kuhanika umo sasa ni kenduru kondwa nduru wa kunene mehondiro wako kontrezi nushi nere konjitiro inda mtu wakura mungino na ingu kumaturu mazo unikashi
2: ay uko hepa chenyeto singa peri shimetaro ovipuka shimunambi omyapi mavisha mama kutinga mavisha ukamo shimba fako kunambi wakuti kwetu no mavisha sana minaro kuza shuwa talambi wetu na ongombo nonduno no horongo no menye avihe mbibili viyao nuhia mama kuti omunga vili hina ngoretu ngono nushima utarango makuti no maku kaenda kwa mama hupilo kapena mbangu komaroke rolongura sasana wili no kapena kuketu nilikira chano kushima tusha mtu mundambo akuro kwa shine nengwe nemapi ari matuka muno urumbu kapena ndi tsire ngitambuli pfera kushanya mapesha asutira ngatu kaendise na go kaenda ko murungu
0: kwa kura menepo ehi kandiro uya poke poro bimbumba ndiro ya poke ke hindo ongibitiro njimo mungu kusha mamuka hana sana ugetapi
2: ah kana muhona wanje mufya wanje nachepule wane koto nambano tala o bandu tulo bandu kokupa bolambolo mwesibaba unda tulo bandu kokupa te mundondo yetu nonga lete mbutu kapa mu mulonga mbiri ndondo lo kiriste apeta pana yo mutuka peke no undu wetu mutongwa no kokupa no kukwata nambano shwaka tala mihoralwe shwaka tala mbeni mama utiro mumbutiro mukenyese samarisha mukuru utiro uye kulambo chao kufa po uye ahanome bano no nehi peke kulambo pehimba ndi kukutundo atapo bikuni ndi ndiro kuti mukatiko kuti ngo atwa mu bipuka uso bipuka mbi alirembe alyo obikale poluwele ndona ali hepa omulisi singa abo mulipo shabi nambano mutu mapesa kukalo shina makuvi oshipuka shinene nene shimachiriro mundu shimachitaka mitse binami okusha na mapehe kushabi mundondo yo kiriste na ngwali pondondo yo undu yokupa hoku afana no undu no lipuka no kuti no londendera oina bise kuita sana no tongulo binambi mebabero
0: tulipa mu mayo angatu serekare kutaji
2: noko hepa mwe singsawa nyinene
0: pombo popula tene ngulipo katendo kakole komambo kwa wengu ye kuliku ambapo wakatenda anga inurumwe moha kuhimwa kukusha kukono wandu mawe hungire ye numberipi trasha turi muru kondoro wa kunene muru hindo kondwa vire kuru kondoro wa maheke nushinene wakaru kondoro wa kumatoro le rongo kamongwa kuwango kutara no kuhoza kukusha hima kusemba misuwa oponsevensi aponga kusane pinga kukarepi ya nei mudu wa hengali no mpila tenengulipo katendo kakore kwa mambo kusha shitrasha trashiruwa no maha kaineno uvito pondondo yombero nitwe kie kukula mapo njiranji ya rumana shima ita na ukauli zimatu tuoro njiranji makarale roo porohama ya ndino ni kukarale ya posho matemba shituwa zirembo muka matu shiru watu haka eneno wana nevolo konsevensi omilongo vitatu no shihupe wandonde uru kondoro kunene wana nevoro mende wana nevonganda yokaya matu shiru watu haka ene muka kimbo mali roku oku waura njio ngombe na woku oku patulula evango liso kienda ke kona kukiende evango oku woko kuso kienda kona kukiende oku woko orukoro rukambu wola anwa vetale kukusha maveri huitisa pikucha indi muhuko ndiriro ndiriro uliri ovitua vihimbi mbiri mwete mbandi viriko kwa anave evango okuma bitu njire kumuhuka okukarayewa na washinini kukuchanu onjira maimunika vishitu wa kathambo matufu ukataru wa pulwele rolonji u ukataru rolonji u kukushapovina ihu padili mene ovandu teshima tienda tutara matu tiro za wisomiti za shitibi za shitibi kukusha ike mweko kana kamuhuka hapo wewe unyobe
3: amwa mingumbiri mbushu wa kawari mwitani
0: mba weyako kana
3: mbate kama mburi mba weyako kana kwa mini ya mbu mbate kama mini mburi ya
0: kutike na ishe kieta nguna
3: atatatata mwitani mbea muru hindoro nemi tue ya muru hindoro kwa seme njima tuwa kukupatula ni hili tura mongwa kutitwe ya muru hindoro kie kuhoza uri tue kie kuri honga uri kutushiwe kushashungu wango kutoko ngurowe kwa seme njimuru kondwa utoku pitida mumike rali utoku nguro vikwaye utoku shuo vikwaye o konsevenzo ino una hetero waye nu o de unguma iye tano o shikwaye o inambi aduwe mbinga matu hepo kushuwa o mbitu hepo hoza tiye kushuwa mwitani shima tututu ba kongito konsevenzo mkono wetu kanye matu shoje una hetero waye o de o waye mauti yetiri o inambi avi hebi
0: ibi yandi no mosha jara omaka unkiro mape kwenye nga kajo
3: omaka unkiro mape omape no maparanga nusumotela no kunu vini kiko mpungu matuka haka ene ango kwa anive pango na vano tupaturuke kupura sani ushinyono shinyono wano wako tumbaka onja lukuru mshitamba kusha na vano nga tupitile pinga tushitevi nga tushitevi anjo vingi viliko murungu
0: kwepa chinene kwepa chinene mwashi wa muru wendo mbande rungu waka vali ata vandumbashi wa valamu vitenda mba inakushi wa kukushanga hino okukara kukutapi okukara kukutapi matufo kuhakai nanu lukua wano kansela wakaru kondua kwa matorole rongo kama unguwa mundambu ini minute imwe ulili kamu ishikora nina wakufesa piende munda ume hiye pi ya ushio stati ya tuka paka enda unowe
4: wami ingea maleon kasuji mihikaro wako nzivezi uruko nwagu nini
0: washi wano shimbumba shima shiruko uruko nwara maheke mwashi wangu shifelekare
4: waji mbumba kajira batu jira ere onga endero nubutiro yoboko nzivezi po otutu tonje vele roko ujatuka enda vi tunobumbu ilo ndata nati wabi kwa utira ti kanda na iye munu uwa mbutati munu uwa mbilo ndetati kianji viungu na bitati kwa vandu patana ura vihu provandu kati wambuli marangunda katuiti reji nene kala matu kendeza kwa mbando mewa uli
0: mwashango kugamba ukienda kulisha tano mamu wepiti sile mwi
4: kugamba ukienda kulisha tano na ita toro uye na matu unga mungu wamba hata kano mbuli nduzo rumana matu unga ma kombobu yata wiku ukia matu kapiti rambena pumuti wandu nyimbo mnene po chelongo mbimbo matu tanaka mati po mbanda po kakui po na po chomati mbambo matu tuwala matu karani sapo kamba imu ndano nendo hili mbo kupiro hipuka yukutuwa njuhu matu karani sambo jimumba matu karani sambo katu jiba watu talifo njuhu nungu njiramba na urugu matu vimuru jimatu ya kuimbo muramba wamba suwele mbo galiko wamba urugu mburu wari komba nje muhuko ngea mamuhu komba nje ikondu oo penje mba pehimba uli hiki paka tuko oka kavare mbo na kumu wanja imbo na matu ya runga tuwe wala mwenjira o atuye rai gire manya haje tulimo bilongo byetu matuva o bichito lingo kama tujiro matu jiro mbona ombo pondanda mbo matu jiro matu betwara mbo kuku okukeve kukevera itira ndi bipukanjo olonjo bitwabire mbo matu twara matu kundisa matu twara ko mayiro mipya matu twara ko mayiro mipya no mitira tinge mbo jitaisa mbo matu twara bikuruka lenda undu mondongora njiro wara mkwela tutuara mbo kutuara tupunt tukurubondo mzie tunjo nene mbo anamu jima itara kompanda mwadu kwa pukula le pambo kwa uyenda uliri ukuyenda nukuka hakae na nuchimbu mba kuno chimbu mbo jivando jiru wendo chiringo chilo konzelenzi chaoronga na ruku rungo mwendo wakabaji
0: yo mbulo mbili pone hindi ya ratu katare ambu kula mumu huku
4: yo njero kairingo uli yo mbumba viringo mbindia ndiri anjero kuchelero kuchelero kipuka kutipa mwe novandu kuchelero kipuka ndepa o chakera ara mkuru ndara era noa na chano wa muske tungo sike bilo chitendele ito mwe vipuka kwa vivali kwa kuchelero kipuka viha manu kwa saka tazi kwa kuhepa ndani
0: kwa mbo mkulate nengulipo katendo kakore kwa mambo tuli kwa mbando shita wa kwa hakuro roku hakae na norata wakalu kondua kwa matole roka mungwa kanzelo puri
5: kubiliwizari
0: wakushwa ya mtu kuruna wapu peta pi muhalere pi
5: Bizim olan durakata, okey.
0: opumo uhare rembo mo minute uri no second inga ino maka ino ngero ma wapu peta pi oru indo moru ri moru kondorwa kunene wa sheringa veka ende veka hove cha ube vape mujitawa embo ndu na rolipi
5: okure ko ino shini makipira inga njaka indiro iyo kula ku muga puma mukura kuri rembo ngumwe njaka ko ya meta no kucho kunene ko yeta ko ko shimbumba okupitira mu mulene ka hore ndo wako kolosi biro wa horo fe minju hinjo wale kuna kuhipa wina hao kwa hini pisi kwa okumulara kia umisa ni nguliko mwadumu ya nyemono mshaka au inabili mwantando semba mwunga mwe lipo mwunga du tashiri gavende uminale kutoka kumwi gavende avili uminale kutoka vikuta mwadumu jivi silulu shimima kuhipa kuo kukonsali shima kuhipo kwa mwantumu mwambuji ino ndalo lenji ya mevinwa ino kuwa wakieto ndalo kilo kwa mwurushiwa na

0: tijiri okuri honga ninagusha muno oshina jijiri muriyo obandu betu era mugaitu jana igujavi namwa kutu conference mieto bongea ma mieto bonjo egari miango kukoro ombepo yuyavi oromende kanai ni mikiro shina kubando mubi shuye na kubanga kana yeto ngiyama maye kulia mungu kana yeto njo maye kulia onjo ino wiku ya mbi omito mingyo wikwe ila mwaka tunavyo onjo munu mwile wala mo wikwe umiramba no onjo tunu wikwe edika tuna miramba munu omiti shina mbi omikwe na wikwe edika mwaka tunavyo omri jika na yeto ishikuka kumashie kukoka mwile pagino oro menye oro ngotu ono mawe ruma vei oro mawe ruma vei mbimbi ruma ya maite keyo ndarata ya ruma ina ndo menye na ongo tumuto ino ndu mawe handura mumongo leka mea mutu wa nao zananga tukaya na njo mbepo njini yaro njo meku mbuja mutu maira mumu andwe tuli
1: mwasa shipa unguwa na wa mariro hambura kana kumekuri kilo pupeta piko resalati
0: shimene uli shimeo ya bataramba oma roi roma yobi oma ngete uzizi ume ui muno ma ngete ya ni mwumbura uzi maru u shingi na shima shirenda shitungo o shino shinyene rume hospitala o klinika po ruma ya shitungiro waku ndueta shire po wikuri ya po waku habetu po wakwa ebeta mbobe no mjara ashi uyo ndi shichana anuwa na wawu ina yoi maru wawu ingi wapi ingi mani puro manu wawu ingi maru wawu ingi hapo livatira vitano ya upo mungu kwa kwa vika vitano ya upo mungu kwa shimu shimu ni uri
1: aye umatemba yaka enda nje natu ka ende tu karalele kwa maka ingo hitu waka kakara no maha ka ene no tiko torombu kam kwawe kwa lati okuja ni hitu wala lele pinu mhura tu pinu kire pinu
0: okwe pinye gari ye sio na mbea mwara tuwaka enda
1: hapo mwumpu ya tene nguli ipo katendo kakore kwa mambo umudu waka nji hatu waka ene shini ene mungu na sanayo njiyo yume yukuti alu ama heruka kondundu bochima to haku pura ogo nyati no wike na hanje ulipuna karuki apuna ingo mundu wa isos karwa ho wa ho no wako hao lero na nda ndi heri ndino mashako kuwango kukutela uliri mundu wa hengari mekambula kukusha muruwele no mape tando shwa wandu vuma tu pura pura shoruwele nukwa ndu heri munda wetu bitambo na hapo asha lila kukusha mundu ewe ae nene nushima kalira kwa mapeto manene nukusasane kakumu huka yero mahata ile no maitu puu puu puu ati ile nukukotoka kwenengo ya shigamba na maku kare nyamu kuro wawele keno ima lila uri wika ya njimbi wina kukara na uya mga hengari ombako mekunde kotora kwenye murwe retu wa mapeta ingi rugi ino ya mekuli firo shoko hepa shinene kumupura tine nguku waka enda kopa mwenao kuhega kohunga no hindo duri moru kondwa indwi olwa kunene o yaru okuhe paru kwa oko o mugandungu wa purure onata wakaru kondwa kwa matoro lero inga oka mongwa angwe kie kutuwa sambo nao o ngongora sana na yaka enda yara maha kaini no yara etu po urunga ino rume kwa uvire na wapu te trapiku indi ongwiro ye matu mingire nje sirosho maha kaini no nasho mundu guno longama o kuango kutara kuindo ruhindo duwa tumu koru kondwa indwi olwa kunene bako meko tu wako we shaa tu waka ene mugi ya kuzipao ya kari ya kumapeta na mhuka kukule pashimeti
2: ongali ya kawali ngo noruhindo runene nduli mihiraka wako vathongo mbe meka mbura shamawe konjitho kulihonga mawe konjitho kutara kushanu ongaro hirivi mawe lihongo yupuka wakumihira mongwa maku mawe wangu yupuka mawe wangu kushasharara mene pepe ndukira ongea maipothi mangu kukashi muna uli mwasho kawale nao mako hira munga mali wangu kushari mako waka aruri angaya kumuno njo ujime ikondoni maya wangu kama munu ipuka mano shiwa hindu ingo makuru kahoze shapo memba munga munu ipuka vili vi ngaru hili vi maya no vipuka no kuti no mpuku shukwa dolele anjeka inasha mungu wa shiri vangire na alisha mashi wangu kushamoshi kango shove iti temu ipuka mano shiwe kiri hongo vino peke peke shiwa toro wakura mene po watupa peke peke no mau wana pare wambadhu no mitanda shiwe ni mehiraka wako maweri hongo vina peke peke veri ngo eteku mpanyo njivi siro kariye kabali yengu etu penao amimia nje mbawi na shoku hepa usha opra tene katulo ngere usha mwandano utupra tene kuruwe retro vishwa wapi wapa yuwa mberi ya meka wabirikitha

waya kuruwa shine ni mungungula thano yetu njimu ya kulia mo otupapege pege na mapiti siro ngashi mei shomogere kushitu hinga yohambo mbali mkaruwede ketu kandino mbimu wakapura tinako mkaruwede rumbo mbaro mapiti siro vichitu wa pewa pa yuamuna imbi mwambako kuhura ma oshuru shopolise njimeika ya nithu yungura potasiona ya koplens mwurukondwa shodonjupa shashivithirwe nuwa shishivikisi wako shiwana Mashivithiro mata mugiro wadho mba huu, mwakarukondwa kwa matro kaa karara na matu ombudho mbe mundambo. Okomiti yopale menda yuume poshirata yeshuwa na jino shina na maho ngiro yaka na mashivithiro kwa wangodho mbude, uhunga na imbi imbi wa hothere mwakatiko shiwana. Numepuretu ehungiri lwa shiwana shuwa prate matutara mwienda uonganda inji onates. Njime iwa rula wa matuli yo peke peke murugondwa maheke usha watandero shikuwa ye na biwa ungura mgatiwe shiwana nei. Maungiwa na wario ngare kwa prate neko mbako kuhura ma ngunda murupandu ilo manyando wa mati anjo mbako kukakawa na feria ma etuporu vero tundu ilo manyando.

kuhepa mu platinum mutakami no mudzira chinene nambare njituka ende pamwe kalibeze kuye kuyo manyando chwata kuende ndo mawo mirongo ivali chiri no mwedze mbuchi mwatalambwe wakaenda ochina chiwa uri ndi chupenduka muhuko munene uri kwala une vandu mothutwa ende vandu uri ochina chiwa chokungura uri imbi alo imbi mari ya mape atuma na atushitivi na mbi vinambio poso chino chiwa chokungura uri ngo kucha mutu mauyanda kove nao ya uya mi nukuchu mwile wanda kakupoze mehe kuimbo wa kwetumbo mba huwa uliri njiru kandi ya pito zumi nudini ya kari ya hambo umwe shero wenguno zombudo wa manyandono mronjika kuruna etundo nelo hambo umwe wa imwe wa mbaro muyue.

imwe ombali waine ondano hamo mbali po hamo ndatu shambo matu kaenda o shiri shiri rongulua kwa dhiri ya minana ndaye mwa kwa dhiri ya tetu wa mesi ndona mae tumunu mwakatika imbio wa mambo nao ya nampano njiraira ya kwa dhiri ya tu wa mesi toho po ya tenoho po tuiri ya njiri hali ya onao kwe kamura mambi utire mambi kaende taka kathono kukaliru wa mesi tateyo hova ayo jimbele mikongo lirumu anumbo kako.

0: Chitu kandiku mulungu ombako njina mbano mianja kwa mulungu mkuu wa umuta tinei onguli wataliza nguwa patire menji peo yunu wa manye ndoku dhamu mbiro ye shomundu nangu kwenjitha nguo kukahoda nukuwa telambe mitanda kwa kusharika la peka ya naisho shina uli shivere mundu shashito kushapeka ya shina njongu no
1: okwe pachinine zaka hii kwa kushawetu kwe okaru vede wa mapetu mawayu wa mandahandi Kakai kuja katuta lirin nuli pakarara kange kwa ngoku tara kusha kunoro yuye ima ika na mekopiro uyo kwa ye kusha ndiri ya kapita ya lirin kuru ndiri ya poni nga nina kushira asha speina kusha hundi ene wa kutu mbu anje tine hundi eru hoze waka enda na hindi vina mirupa rehore ya kapita mbi kakai mbini kawina kumbra tine mapra nina katino wakore kwa mambo onjo makito mawanga kakai minanji visiro hii mneurimbe yare mmemunde Kwamene mokatata imbi yomawa masironga shivya kapita teke kuhitamwa na washine na mamika ya na kumuru kondua maeke Kote ya shimbi na shona yuriri Shimbi yango kushirika omba tata meweko piro kupetura ili muru vele kakai Kwa mudambo uru kondua Kwa mungu wango kona shina shimo ungiro wandu mawe tuwa na washine no vira Mba na kena toho imbi mbishu uki wa mwome kopino Kambi mo ungire wina Utupare papioni ipi ya keka kuhiri kutuliko tutuno masa Wanyende no Mano manene na mwilo zingi imba na mbena kakai Tautu kuru wa kusho zilo zingi kai Kondo ndo yukupita kondo na induru kondo kata kusha Mawika pa wanyande vene Kusho wako mnekempo kusha veto ndengu onde kopiro Kupepera rombo na njito kakai Rae mkwa nuli mwono mkule shimeno wando vengi Pae wango kakano vira ambino masa shimeno ya jeno kupata sana Norupa po vika ya mwono masa Mwinjo mbara sana Ujima shi wakari urwa tulipa mwe Wae turuhi ndo kuenda hatu nga mazifa kuhina pa mwesi meza nguwa kazi uramangu kutagu shashima aruwa mdambo konga ndako mmaketo manene Anjia viembi wa temba misi wa vili monga ndiru njiri yop Mishina yetu yone ya rika na kwa vila faja ndino ndika kai ee yuwe seli na kwa vila kurisha njisa Rika na po ndondo ya embe vila vila mwaito kwa kama urupa ambara seno nji Chimu ena mwako njiko kufa kwa ndeposita Uwisha mega mbra yomurona bari wa utu kushu watu na nino ndi Anjia imbo faka pita pa utu kuhingire hungirare Mwuka anjia fapirita kolo mpuzo vila mbia viembi ya the upari sandini urupa Mwenye njiru kakamu na rupa amu mbata sanonji Kwa ya uwa shime ni kakayu ya mbata sanonji Maika hako potu bari tuwari Ndo usko liari kwele wako mbara na wina ndo usko la yetu melenga Imbo ulipo rumburi shimbere mbo putu nyande rambonu Chimo taka rumopu maki kafimi na mawa masi ironga Kapena paru ya tumapi njiru kakara mbata sanonji Rupa ndo ni pala wina mwashingu wakari uro wetu purenga wapi Kone pala inyande rambo urizi Kwa wino vila peke peke mewe njiru kakani urendi kone pala Ukulia ngizafaji rono ndole ayubino masereta ahambo ndatu Yewino masere ambo ndatu mayu ushita yuri shangize kumdambo yore roshimbere Kumdambo one pala oma sere yetano Kondondo ya upana rika na amika mbro ya ni upana wapata Kondondo mbero inja shuhuna Yotu shivita ya katone upana ni mawe nino ukamburwa Ousha onjivisi roko murungu nukanda nukubando kenda Averi zongiri so kenda kumawa masi ronga kumdambo ambo Kwa wina vongurova weyaro yungura Maruwa kama mjero kayo mati olomba le Na wino njero kanjima ika kakua kumdambo petu hondi Yora kampandi rukauta Ousha imbe mayu njero kumunika nao Onjivisi roko murungu na hii Paewe mungu waka kutuulidi kama shie shima mungu kuruongo ndoka nubata sanonji Ulipo numera ngode Ulidu ohambo ndatu imwe Oine ohambo ndatu Oime oro ndatu bali Ombali omuvyu Ulidu ohambo ndatu ne imwe Oine ohambo ndatu Oime oro ndatu mbali Ombali omuvyu Osimeza ngu waka leura Ngamu tunongo lepo numera ngode Ulidu ohambo ndatu imwe Ohambo ndatu omuvyu Oime ondano ohambo mbali ohambo umwe Oine Uri wa mbari ni mwe ahambo ndato mwuyu Uyumwe ondano ahambo mbari ahambo umwe Uyine Kaka imega mbari ya mbari na yombi uyu ino mwenyo Aulipo nonde ama ungo aulipo Sikia ndodo ndero no No no no

0: nenjonga endo yeto toma wa maziru maendo nekamura kusha opono ndi amongo yoma wa maziru ma yanga shiri no yali na ine na ane ngali ku mirongo yali mahambo ngati ka akaini ku mbambo amongo kwe pakati kwe kwetu
1: okwe pashinene ya ona ulimia kulongo kipo njima ilo zini na natuka endako okalweze ketu kwa manyendo ondi mia ngu kushalume shondo zutuka kano kalweze alove ukae nurupa kukusha no tuka endepa mwalika mundu watatukusha shwa humburu kame hakupaha mwachwa ya chizepai ii mundu kumia hakupaha uli inu shiri shiri ah pose ya tuho mundu shenu munda no hurukuru hapo kui ndio ndi nungu hata lirosho mwe tukusha no mashevi hapo
2: ndwezu yongombe ndwezu yondu onjembo ohauto omahina yokuya tata epaha rongombe epaha rondu omukade ndungwa kupwa shima akurwa monganda okurukwa omana pokuruo omundungwa du moshova kamburwa okuhuhurwa okukaripirwa
1: Mwishwa thuko na mwadha ndengwe hee kuveri nguwa shonga mashwa kakai uli inangai uli huwe njipoka minuti kimi ni make chitifi chongu no
3: alika pere kakai mwishwa karapo kashwa nyo nesu guru apano njari horata mungori yako mitivi ne omanda haraporo mwaka huro kasmita o kamari kutuka pionga nate mano omite ima ulikusha ato hara kangi ama tu ya kai no mwishwa alasari ya wainangwa hakanda apayero hakandere katuna mwono kushita oshimbele shika nao Spain na yoro ya yore re anje omukuru na njambi wa mashiri ya himwa mashita ara himwa mashiri ri opata tana na yoro tulapukiro oshimbele Basha kusho kwa shwa hangeo kabembera Basha omuamadu mna wawo mazino mae nenga Muka makuto ya kumwe Basha shira hajima na mashika amu na rupa Shomu ingire po shira hajima na wambe Mano mawa skole hima ya kura mambata kwa jika ako Yo mitila mautu wapu kilo ndo yo shinga ndo na ngesi nguwa shwa gara koleka hange Basha toa mambata kwa ya kura manju wa wira Po yo wira hapu kilo njika amumu aguste Mawa hima hitu minungu wari na yawari na minungu wari na yata tuko mwenye kwa aguste Uyo wira hapu kilo kabiute kutuwa tuwa Basha kujo ngito na epa na shimbele yo wino mazere etano Kujo hima hima shini andelwa Iwe nga pinusha anoyo nepala shimbele meo kutara wa mawamu katiko shimbele shi kito kutamu ya mbrika wana mayu mnika wa yu matakarenji maika kwa ya kura maka ino masha ere no wabila hapu kilo kabienda wili nongira wa matakarenji kuhuta kuhutu kero utu shio no kapura ya zambi ya petu ya siti ya bamba ya tata
1: Nakwe pa
0: Bye bye

0: Njomba kunji ku kambu kambu meka mbulu kushaye kwa kavali mashu kwa na wachinini uno kanji bisiro kuma pia kiri waka na hepero kwa kambu chimo njidu kambu mbako
1: kwa kwa mbako hepa kakawanda kukunji po mbako mbulu na mwiri nji ina mbara mbu nji dekipu nyingi unji mina mbulu na mwiri nji mia kutajine kwa matunodongo mida chunda na ino mji zile katizo lwede na roo kupepera na
0: Wepa chinene kambu, onjo tino njume kambu kusha toho, onga huu chinene nambana katuenda tuto kungula toho kwa piro yene ire rekomandero kumbula njume yewali no mirongo yewali na hambo unwe ni matuka unjalu kwa kumbula njume yewali no mirongo wingapi no mirongo vita tunu ya kwe kambula mba uliri nambano kwa weze nga matuka enda nuhi nukua ngu kushita yo mi morotho uluweze nao ondi rumo ishinga tuwa morotho anduluweze wakaluweze makika enda kula mambie mba. Yeah, mingire ponje rombo uliri kwa ikambura mbane tu zemba nutuka ende mbo mwanu wetu mbo tuka enda hondi hitu wakara kukule rume matu moro thuruwezi nambane jiru kaendi elero fatale reke kopiro ye ikambura kushumunda uhe wali no umune wenu popenge hapo mbikula ero kusha oviro vingi vitali rakombe pomba uli kabino kwenza kubienda uli nambane shua tana we elero kumbata thane nurumu ingitu wakari renao shinyono shinyo kuno vandu wevali veta tu wando wengi wehe vashire hindi o Spain maita aromba tathani nunjukushe mapi wangu wapo kapeno kuwa wangu umu vashire puma petiri o Spain o pume tiri ya shiri o wanubali mawe munu kushe hindu Argentina mawe taro puwali pose walo wati tishinini mwishivali roku inde lero na mbano nuku hino kumoro thorubeze eshi wangu kusha tuka endeko katiti gai nuku kuroko hauru kutaka kusha haponu hindi o Spain na wabinambi bia ungulire na wapo mbia shitiru ucharumi ikatari kupindo kumandiro yalo vikuwa nushi mbaka indirero mbaka indirepo na nandaye mwangu wa mahaliro pekulayelero kusha ay, shiri shiri obibaliro napo pengi hapo ulirika kavikoro vizeze ee mwanda hingirirenu shuwa taramo obibaliro ulirimbo banyande hindo o Spain nando shuwa taramo angande kopiro ya rauta ngandushi matiamba raro kuhitithuwe shimbele shimwe uliri nohe horewe mana rukule horelero rongai nurumu uye hore nubangalire katiti vatike mumu nukusha obibaliro na vino shina mbima vihe na ono ya shizongo ashabi wanja washere iye vina vihe vili na wauri Argentina, Argentina, posia wa Argentina, shua taramu yonao, oivaliro vingi po, vina vihe, mbimu munu kusharume, hospana mbali mai po, hospana ndobali ndo mai, eno kutara, wetu lare lulu, hospana, mamu nukusha njima ikapita mihorendo, nuno, wetu peru kusha mamu nukusha mai ikapita, nashimbiri shimu kuliri, mutu haka ini, kuna ye kumurungu embio, kumurungu enduro veze, na mbani mekaya, napona nandaye mwaru kwa, engwa mahalero, oshashinga tuwe hingirire horerero, na tuashire, geye tutaya kusha hapo, numatu matu munu kushehore ndo malikanda vino malika muni kaviku ruthenina nushima alia komandero peki ere kukushe hindi o Spain ere njata ali horendo nambako ambishi teni nandaye mwenjungu no kwa shi njotu tae kukusha horendo ere komandero o Spain na muyo na mwali no inu vi o vingo vi wa shumu atara shumu ingiri repo nondo ospa na rumu njino o vinda vi hembimu njire kwa spana shumu atara kwa spana rumu kuheno mnyande kani umu njire kwa shina kwa itupa kushu vina shuwa shirengai nurumu iwa liroka vikuru vide kuindelero watari rekuye novi yaka ungu lirepo inde njombo

ya mala makotoka akubasi makotoka petri makotoka aina kushwa rodri mape ya kano umbro milongo vita tu na ine milongo vita tu inoja mape ya weko tora po hii gavi yuri kobenja kana wanyandere ujwa wanyande mape ya wengi ya kotoka kire mbape makotoka kakei umu nyandu mtitu na umbro ntiti jude beligama mtu na mape ya mae kotoka nyanika inoji muno maino na mape ya muno kansa mshira sengle ndo kwa nyandu walka pa.

0: Nabono tuwe iti mombo mba wa mapiti thiro karuwele ketunga omba koko urama numatu uto shane. Onganda njiyo nate sijino mele dhili ya namasha ngiro tutu uto uthe mbao mahingiro na maangiro wato na wina maangiro uthe mbao dhomba pira ko veni wabiha uto kisho hautu ikainu uthe mbao maunguli thiro dhonjira mehi. Ino chungula shokuwa rula otupepeke peke mutuko noto kodho mbanda muna mibia. Na hii chima tuingiri ya hiti moru konduandui orama heke nu puiri momongwa. Meungike na asharishe kauta wamunari wanjithi wa marangamunu kondwa maheke Shiripo wandara wara ithi agusha momongwa hapo bautu winu ushwama Masibunikawi okie kupratina kovi ungura vyao.
1: Ushwana masibubashi wa rana waka Tidifa foka utola take hiyo maina ni mavesekela mara ni faka inda class ondenga ya shanga ambara ni wari ende wandu ndi twambuka ngandu po ondamo class ondenga ya shanga ambwa ngura kati tu swaka mara matenda tuka inda nao uku jeyo jwana sia nao aku na masia riso mbango shakura ma pushi ti kunda wandu ya no mara ku futo wa auto no kuin kwa yonga no gorori ni nambe ya ve katuno kieto ya tulimo mashangira ya ndingo ku shangito mbatira ndio ndenga shumuno mbatira ndia ya fefala ndimo wangu ku ngurisa ku kuhirmiru kwa wa fefaro mawayando kapira kuhinga mwini no kuyamba noho shumwa wangu futu wa hauto njiri kenarwe mwini no kuyamba noho kwa wangu futu ya noho
2: Naba nunga hino mwora hizo kushishmupo jitenga ushia shangu mbapira njo yombu tiro kapene nino kukara umwe nguato napo nguato urunga hapo urumwe oba mahina nda veno upupupeta poko de ungurisi
1: Eo mahina kadeno ule ubutatio mahina ambara ule ongo dendu tungurisa mamake omba mahina njumo tunu mota cha uriri kaino kuhepo ku ukapeno mbapira njumo shanga po omba opotlota mo shango manayo inari hiviri mboko sistema oma hino mpupu uri kadeno vino vizu obo mpupu puntu tukana na hondo kushanga mena kusha vio o ambaro rizalda vio kono kuhepo ukaunja oma uva novo novo iri mai pitire mbo kusha wapasa poa turunga poa wau kuhi nanda vio hiviri mbo mahino mpupu peno mundu no humanda harika mbo kusha vio mamu ngurisa vio njo mahina hii
2: Amanunga ino shipeno mundu rumo yengu rongo ndoroka na mungu wangu shiri mungu wa shini rumo mara ngu kuyambo ukiye kubatiru rumo mumbi ya rwe shumu na jumobo nukura itupusha okwa ukiye kututa ohauto njiri kenare pokwa ukiye kutono mbapira yeri mwenja ya kapita ponja shitari o wanda vehe mavehe neno kuya po inde
1: iyo wanda vehe uri ongo ndoronga na mungu wa mavehe neno kuya o matunguro vina yaro seleza ishina prumo nombapira o ka mapira o yokuhingo maua ya inini mwine nuku yamba maroka karata mwine nuka kambura ko mungwa shuno auto ndeno vonjo peno nganda njo RFA ilimba noho unoro li porumu ino vonjo mwa usha mufamo pa imendo ilimba noho maivatere shuno auto noho porumu ya kararuhi ino vonjo mwine nuku yamba noho kukubwa sana mufapa sana maua o nino kukubatero noho kukusha mbara ombe vina lifaitando okusha nge nimba pira njo mbutilo njo ndenga okwiri no
2: Kamano mutengo wa ndara mora ife kushibariro shwa ture ba mungwa obature mave yana wa mushibariro shwa gahi no rumwe ne muno vanda ndo kutaho kuyeto nate samuru ya vede po yindi mushimawe matuhi matuta tana ki kushandino ndi mora ite kushoba jombo shitenga hiri shankita ga mundano ni mora ite kusha no wina wa utu ne imbo ba mungwa ndo vape amo no ure mputa bi mu mungwa
1: I ambara inapitwa kuyeta ndo olo sevete za kwa nduni fari matuwa uku decentralize ndo ombero wetu ushakieto ombero jina jitwa itanja jinene daifu wa auto lesu tuambo ganda nino fauti lo kushangi kamba pira njua ntenga njua mputizo mbuja katizi no shina ni shimati ya risa ushapeno andu wa mbawe ya risa mpango kushavi mutu mori ya zele mutu mbura mbari ndatu na mutu minister no ya ingiro ini njo yo waksa kusha ambaro mungwa na mkazize yeto kumuno numoro plata hao kusha na mapehe kusha ambara njitwa fauto kuya po ondombe okieta njo ombero iri lopema nena na mano mo resaete kusha mwepo kutrevelo kienda ko kepa kopo kutrevelo kienda kushimuza ukaunguro ina mwasiro ku mehu kakarana njo kukumoro sa inariwa noyu inambera uya kutuwa matuwa ongeta njo ombero kwa vana mara mutu mwuri ya vele kutu kakukure toho kope uru mtu ombura ndari ndatu ine mbo kutu ongeta njo ombero lopema nenda mwurukondo
2: Mbwesi nina nduwe njako vature wa mungo shuvandu mumuri moni moshafi
1: Iye mbunume era kwa vature no or Ambara ni o iwanje tengoro ndi fa fa kamburi sa mutu batu pato vei o kuna polo hambo bari hambo nda tumbo kusha muka nda turinda noho kusha matu wango kusha vio anda vei hongo ndoroka vei rupi ya tiro urupako vina mbitu fa itambi o kafasiti mena kusha vio o buwa vidi temeno kusha vio mkero maidi o opema nenda po matu chido sho sho satellite kusha vio hongo ndoroka vei no anda vei mbiri kondi na o Dorong bapa werka, ombero ya ikhaya di popi bunga, shuno kapuri lo poka, sinaga masih hongiru hongga nona tesa, mamu ini nuk yatero kumu hatir.
0: Era gara sheripo wandara wanganda inji onates, ngwatara kubiungra vionganda njombi watfara kukarugondwa kwa matro kama unkwa kubirinei, haba utire kutugondwa peke, shimuna kukarugondwa kwa matro kapu kiro mayo amathu vironga kapita. Meungi kwe na sharishe kauta wamuna liwenji withro maranga munu kondwa maheke Mutuka ya na kumunungu morwede retundwi omara ithiro vima uwe hirasho mbindi ke hiyo ruwa norobatu tayakare kwa mayo amuthu vironga kapita Morwede ni matu wakaya ni kunumute ungwa wa ituwa ravihe uva nguli mokomiti pongwa li mokomiti ya mathema mithiro vichitwa mbi Ogutara kuvichitwa bia etiro batuta pamwe kushabiari mwondo ndo njathana pi Mutengwa huwa meki ya kura ne kuminike mwaka rwede ketu kumbako kukurama. Kushiru tenga njipagusha uishitwa mbima thema mithire. Mbima yetu watuta pamwe murukondwa maheke. Nushineneke huru wano watuta viyaka onjere mwangaro njathana piwa shaku mathema mithire wavyo. Numuno hangi jitapi hunga numero wavyo kwa maandero.
3: Leo nangi shineneko na kwepa mwisane. Shwa mwini kwa mwini kwa karanji. Nesho shiru wa shiru uishitwa mbifa ina vya mara ishiru wabina mawango. Mawa maki uronga buko, mwakarukondo kazi zuko mato, mwakai chwambinje mwakundo ulema maheke. Pia kari reko, eto shuwase mba mise, faino hangi shineni na meiro wa bandu, ushibumbu shingi shu bandu, wakuduza kwa wanubwa watari, wapatuta, kanduko meiro vina mwinyo, biyara vingi shineni ushwarero. Ushumbu zafanya kukula kumpanya zuko, mbiya shite kushatiki kumana, ushungura shetu mwosonda hambira mwometa hano.
0: Mhm. O mwari nembo ehongone kwa ndi mwa sema mithiro shamuka ya dithire ko bichitwa eno. Shimwa tara mwangaro mwa sema mithiro mero batuta o gamo mbepo nyime yanga na mahongero. Embo ndira hitire mwana Mungu lile ko.
3: Eh oshinga peri chinene. O shimwa tara mo mero wetu batuta ne por tinde hongone kwa nfori naro tara marisha celebrating local farmers inspiring agricultural excellence. Okunyandero ndero kapo ku tunduru ututa watuta mo pekara ponondo retebate no kukonjo kutunduru ina kunyewa kutwara ponondo kombanda chiri chiri twai na watuto wengi mbere kuna kumukoma wa kiro oise pana shubindo chini bakare no kupa mo mishito vi kando mitanda uyo ndo po katika ndo kwanda wanene barari watuta rukuru mshaba bakotoka mu mama kiro vinza oya chiri yaro embora peke daita sana ni kuna embora itu wengine kwa wajumbe wa chabatu tano shinde ni na mitanda bari nambango kwa nambango mshinde ni mo wina mimi vititi pondo nyanda
0: chimo tara konde nguo vina mnyo mano buma kare na vichitu mbora njia buko amu ya njoma kopi watuta vya pamwe na mwana mbuba kutoka rukwao chama maroke rombula na makuti na tuko mwana peke peke momu nupo mbangu jitapi motu po shiperenwesha sana pigusha mburanje duko yari ni mburanje yari ni pondondo ndengwe vina mnyo osha mamatare wavi hembi viere
3: hakuna nako yepa shineno kapuri wakawa mburanje duko mwina mnyo dube vinene ndero wangombe pamono vina mnyo vinene meruwe wali nandatu kwa tia mshimu isha

0: Nema nombo kana shayini nuko kama tukana na tuka na mirongo hivyo ina viwa 22. Ombora nji tangu na vina mpya vina ne mirongo bitano na shimoe. Ozinga tuko shita mukuru kapena shita mureche ya mirongo kusho ya mpya vina mbi vina ne mirongo bitano na shimoe ya karibu nomba tukana no. Kwa mpya kope peke peke. O wingi o mwa kumbui. Ore mbraman o wingi ya mche shivariro. O tepeka na mirongo kwa mche shingi o simbra. Shingi o mbos mara no o simindala no. Dari popoja ringi da dari ongo bendo kumbramana anda ino shivaro shingi sho kumbana do mutu wakata sho ngoro we na nyi bi titi umbranja ko to ino ino ndi tere no moro ngo na bi vari 112 umbranja to ino ino ringi ni ni tere yoro bina mu yo 176 we tere ringi ni biro ko hambo mu na biro ko hambo bali na hambo we na bali ngina mi yoro winne biari mbo posia yarambiro kana bya ke ndengu yokuja bino kokara no mbata tena pokara mo mbata tena kuno biko uja mo jitendero jina mo nyo pongo pero bino mo nyo na pere eso ka ngo kuja shwa sasa neke mo pretende o bino mo yoi titi tsamo no pretende bino wa mo bari bino mutana na mo bari shimo weza kuimbe mo raya dopo bino ine ne to pretende ambera mo je eseri no bino mo bitu na yimwe no kanya no mo ndatu mo no pretende bino ine uja bino mo yoi ro bino shinene opo shivaro shivano shiro shingi shinene wiki
1: bima ni kuna ove o bepo njwe imine jime isingi mwa tuta maisha vi momu shava honga sana vino vingi kudamba kwa batule oveni shu ishi tfa shao shishi tfa kwa bandu shaveye wamini ya moku shishu wana shere shapiti ya muirongo shere mota lesmano keke anjuru wara kwa vichitwa mbi umemuka eno njuro kagusha ngoro shu wana shetu shitfa yetu vichitwa kuo uomba uina vea meno njuroka
0: ya hapo neno kwa hivyo wala shine nemo nondo kumbanda matu shu ya molisawete mwari na wano baki rado wa yenendu peke peke ndatu wali ya shu wana shingisha kazire kuhiso wa yenendu wetu peke peke mba shu wana shiro shu wana shu atara shu wana shetu shu pomiero po shu wana shetu shu pomiero eto lo yungu lalike mtuwa suti sara wandu ore kota yetu pomiero mairi kwa uja tromu ina wandu vile vari baizi mshishi tosho ina uja vare vare ina otoa ino rekota na wambe na jivepe kwa viungu lalike ulike ulike ya mwisho shu wana shiro shingi fa ino hake kwa wonga ndaka fandanga peke peke shiwa kanada ino kuwa za kwa shiwa alawa zere nushirene neno nga danji o livestock and livestock and livestock product anjaro shirata shunye mwishikuru meat water shiri shiri ya kare ino viu nguru vinyene kwa nambo ya yori shi ini nguruwa tutapatu na migiru ya waini nukuru

Rwanda behe chiba mbirembo mbo warumendu makori ae mkoko yuru nu ae hata hita mwendo rumbo ae soa kolo ndavino miti ongondoro kana indo rumbo topo pegunu rumbo ndo chisharo kana chibi sipo yaro jime chipe okushimuna wandu kena kuhitana makori yuru jimene ukuja kona kuhitana rumbo okushuru kuhena kuhitana rondo parukae makori pia sewe penje ya indo rumbo warumendu chiba kahitile mbo kuruwele ndo pararo ombanga ne ubile biliwele mangu waka baurumo matumbo ingungwa de buruko no nywa no no ken kete ko kakambe ii na katare ii katare ii na yao waita wolo njo na raja moda kapotu hebe o vile mbanderi wapota kuna wala ingu waita ii hea biliwele ma ii ingu anara poruwele ndo mwuru mbondo no ukao muna o kredere ke maharero o mwashe wasa mwera maharero ii nguri poruwele ndo wina tena ihe akadena mbo omuyaruke omuhonge omunene ngwa kwa feme bino batire mu bino murongo na hamu tatu o tetandarasi enando obeketa o shona ndati na rochindi kana ngwali enando obeketa ingwa kadena mbo uja o bandu beta tumbiri mu ndo rubondo o wina mama katale ina yasa muira na ingwi waita eyi wapa kwa mushirongo hoko tia kapatiro mombongo njo e wapa kwa kokupa kwa kadendu ijo mbongo njo mwapa kwa mbo barumendu kwa mbanga nenda tundo siwa kati yomu kuti o mbongo ne kwa rai ingo madimburuki o mawa basi rongi konga ya raisha e kuru hungi ndiri ko shina mocha ndi nyinga nyinga ndiri ko obikoti vyo longo mbe o ro dumari hungire o mbongo to hunga nehi no vina mwinyo posha mwinyo njendo ya inde kuru hungiro siwana siwa dire mbo mbomba siwa yero kie ku kutoka po maorongane po maorongane wa miaka shukuchuluzo mewa shako mbagu njikara po nuko mbundo mbagu huyo mashukuchuluzo mewa peka lolo bibi lolo ndoro dara ade hongoni wa po iyo wahe nendu peke peke nu kumbunda ya na peka ngumbi no njia kai patuliwe mwishu ungura hoi yo mu hongo mnene uwa kasimune na ma ona mwasese ya njimbure njia thore nu shipa dilembo o muhabiti wabi havero ashukita ovaenda kwa umutengwa ni ume na shimunoko kumbundo umutengwa shimunoko ombara yuru kondora chau omuhane ndukoti li tola tolo be onguwa paturu noki ya kura obibumba ombara njo oyu uhona parimbu kwa kura obahene no muru kondora chau ndo si taura kukalango uweye mba wenye ngire kuchelo njembonda mbe ya moru mwenda okuta uranda ngave ya njwe kwa uhona mbulipo omwashi waka mbauruma ee pasha ulo njembonda o la kamburu anolongu olokade ya njwa uwe kamburu anolongu nangazi kusha ome hilaru shiwa dirembo oshipa kaya ndire oshungula shia injo ngongo la sane no mu katipo vili o general obesa ngwa kuhanga wa shuki sile kukucha embo hongo de kwa rombura jimali shia hii shima ku wanimaweta rako makuru hongi nge nyinga nyinga ponga mbange no mwinyo inganga nge nge kutizo wa nukuru wende ndo nge metile mbanga kundinonji ombaro dene yobahere do sina ngwa mahari ro ngwaru mungire wiba eye ngwa ngindibe olombarare no bara ngwa bara bitu kata mu icho chichifaho winda mwaka obahe mendu mbaye ile mu yenda wa bara mahari ro mwali mutwe ngwa sha mwaha mwali o munene okeli wa mahari ro shiterandu o general obe munene ru o munene ye ya o general obe fit mashala general mesige obe za fit maskal ka mbiye ya wa maruru Pascal ka yera biroshi dera ndugi bukuru puna ete maharero unge na rafu maska ka wa mahei wa konja tu ongwa kwati wa koruna hi unge na rafu maska ka kahorongo no general rafu maska ka ya benani era kwikwa ehoro ralo rao mbamba e mungaji se wa benani kuri mai ka benani mo ba no kuri ombara kunga ili uwa guwa uwa uwa mbariru eye nguwa hili kiki alisa onguta sana ino yupangano maunguru waku mwe kuno siwa nasha la tole tape na wifu tuwa nasha maharelo shima siya mbele mwukoto wata u urutu mita anda uwa hendo mwukoto wa asha wana wina kwa kura minu sine iyo muta anda kwa ima shiri ange eye nguwa nguwa hungile o upapino u na mtengu urutu wa hondo na wina okusha wando mita anda nga kare poferu no kutundula ekuru ngino kana ke meta ngibizo washiri o bandu sibe mu munu uri po bisikwa ndine muka gakara po bisikwa byo ngya ma o mu ngamwa sane no ngya ma po bisikwa cha bisikwa pa po jigirine

0: Avena puda kora. Kusianga inonde kari mbono nera kidambo. Akuza kumda ambero matuwele kisha. Matuta hapo napo peo mbahu. Andaya murido kawusana ngori ni. Po mwosa sanika kusho. Obi nyone biti kipamwe. Uyarika no mundu nguwa munu odo mbahu. Ape kara no katare lako kushanga hino. Mundu mahi mwano kutare lako kushanga hino vikuwa enu mavi ipi mavi sitivi. Mwishimbe kusha penje no kurio vikungu ambio vingirine mbizari rembi. Ehovu no havene no kumana shina shaza marene vikungu ambio. Uja ya kapito urumbu, shiza hitipo na kutie hodhundo, kwa kutie vya omuti, mavi eneno kunyona au kapito urumbu. Oshini matu dhe sharika ya tuta katina kutere ya ndivete ya rele. Mwishime cho kusha kumbundo kutha po, po mwishemu wako plen sambi, shime konjo kutonolo nko deno kuru iso kuoronga nisa kusha nunga hinoza ipida chitivi. Baka kare eno watu tamave hepo, shava muno lomba hunda mauganga kapitire, adhiripo shiroko einde, kumbanda haka shoru, kusha chino kushitiko kompanda kwa maandero shimo yuka hiteko kontarata nje ya matako posi ya kombuti yu enteweni kwa mbele faratu shisha kuna odo kuhu nda muni kile moku kutambuka mwumunda wa matako mwumunda wa sumu kwe makarango okutwe ishi the blue vile moku konjiso kuyo kushara shi tv atieke kumunda mba malonde kumunika erero moko shituo matu kunda hatu haka kusha madheri renda nda piti le kwa mwumunda wa matako posi ya kwa vikame nano kusasaneka na imba pumate koro shopuza mwenikile keuga roko murungu matu waka ushendete na ndeo kama kuplens posi yangu nte matu wakita shalika wa tuta mba muno do mbahu kwa ndawe nangasi mba wetari lepawe nangasi nga hino nyande titi kawe haka anu kushivit
1: na wane puri yori mwewina ndi matu hunga mithi ya kubeo ndi marisha hapo no do mbahu dhe tuwa iye mbawadho waponga nda mbino shiku ni opohi nasho eku dhe rodo mbadoro ndire ya raka pita hapo odhombahu dhetu wa iye
0: odhombahu odhi puka po nishe u puka mbu buno mwenye mbu bu nyinga nyinga mbu suwa na mbu hupa buria kuya shiro nanjo hili wa matambu kilo uliri kupita kwa zako zako kwa kuze pita kwa kuze tambu kashina moro wendo waka pita ni kwa kare no wangu ni wawembe roze tu ama veka rusa odhombahu nda 2024 waka rusire kwa kosa mbesi 2025 anoo zaji kosa mbesi na manolo leka onja muno mahingiro ombepo sino manyinga nyingiro omba huzere ronda mikiwara nyemetele hanyo mbe kuno ombepo no wasa uyo umuhaka hana njonjile kwa onja mnesho omba humeruwa mene kutuka kuhure wa kilomete fete na mirongo vitano uyo po napuya hame hina ima tuza tanika kushamuru vedero rive ndonga ino kuhure wa kilomete mbari dhali po mwite mwaka sete mwishikuni no mbari ene kushamumariro ngunda azeri na washi wano anjeva utoku okuru itipa maiwazo miki. Uyo, lwede shiru wakari ya rogu loku.

0: oko oko spreo do don ba hunda shine ne ise ida rukuru muko mene me nyuguka poko koma peta menda una wangano mongurisi ano pepe ngo kuja ihari demo mutenya mbatu ai hari reshi kunombe po shinene nuno chikunombe po po shikuna indo o mutenya shwatu ondomba ho lenyo ka de hukumana no uyo ka ne mbo popo ku okusa ude spray
1: mokarugondwa mungulira munapumwa kara nombudo hamukwana inji murukapita wedo shapurume kako matambukiro dhomba huneyo mbura uliwepo mwede mbwa kapita povi na purume mbia utu kumunika ni murubedo rufupindwa kapita
0: chiri mwagu haku purapura no ye kapenda kuta muna po varo kumuno dhomba hu nunu hami mombero nyimbakara mombro mwana wana hambo mbari yoku utu kubuwa matambukiro dhomba hu kuita murukondondo kekuru hungina ambaro kutewa no kuhoza nungu ndehi ya mune ziri longai nomba wakuru ndeso kutivira ngundembe mutu ya kaina marambo lingi mmepura oma kwe matenga
1: kuhuveru kiwa vandu dhetu na viporu menga hino vandu shwa waka muna dhoza utuka tonamba shita vi za kapita zai peno vina mbika sawa po angaye nyoso wane nongaye ndese poshi na shimwe shima shisha puru meshika tunakuhuveru kiwa mdosha mongondono nduwa shiti
0: mongondono nombo kare maisha katiti zeka kara na ingo kare pongo koku kijite chevia ko ona buna ndu pweka kuti kufly no kumuno kanjumba
1: chukuna mashari na bomo kufana mwana wawe
0: iya mara nuka modo perecendo o dengi sinene sinene nyono kero nyene uje chita kwindo bikunwa no no bondendera
1: No ingo maramberongo matenga wapodera mbo vya ponganda shida muniko onda zeya mwashe tonamba shita vyo shukwa ya purume shishi tuwala hatu puratine kako shwa tono hutera za tukada imbeni za shiti vimba po shukwa ya shishira mbago kwisapo wapidhu purume shipe yo mbambu ikunde na amu ya no kie kutara
0: mbalo shida omatone no ma saere ronga noye obina kuya rao mwashe mbele kusho mundu wadho hekta ine hauto mohi ingi vinu finu mwano otu teranjiri jima ipose mee mashidu kukusha mutu nga hino shide no kana hili oma kukusha upenge uli pose mba uli mutu shine nake hili lako kuhakano kutona kodompero antijua hino kufaza vevaza uli pose yako kandu kukuni otuzina po mutengwa hana vipume hungile popo po mutengwa heavy ke hili ukuni nombo waombo katito uno utiti opubadi yokukano nondome no ku yokupi za pupete kimbo pose yo wingi wadomba hundo ko ande ko ko se kunye jela yo mutwa ka sete ka pali no kusha vene no ku okupe gauri mina ada do tutera amba mo kunyanda bara kwa do utire kula ko hopa ko mulungu nganda ngando chimale ka ita mashikunini
1: okay bashine uga no lupa makorwe de ketunga ne meka morosha tupo no mera yongode kunga mawe hembe de munu o kusha ve shiwe ngai no kutupa kusha shine hapo ngurova de tukano de kaonja na opirio irio meta hauriri
0: ya okwe pasinene odomba kusinene chapo uriri kuta o matukiro wado machiduko munyewe yuru o munyewe yuru mbudi mekondole tuwa kushituwa kwa zako maoda ya bari yetatunga odomba kunda kana ade tuka sinene kwa zamo odo hambo ndatu odo hambo ume ngandupo odo hambo ndatu kwa mwoko mnene na hanyi katite mwenye mutalu kwa siyo kwa zapo miyumbo no muro ngombo mawe pe ya liuto kuto kunyinga nyinga ondio sandae kwa sereka zi kasete odomba hundo ye kulemu na raka jiji embo shima ipiti mo muluki yako murongo omu kwa mwenene toshede mwina ade nyinga nyinga kudhangu kudhaviri okie kuwiri zamba po yenga nduko shiku nino kwa tianga ino mwena ako nangasi mako nyisa na indo tute randa no kupi zambo mwanombu ino kupara katangui opaka ombele koko kushivisa ete tuka vade por vede ndo kwa jiri kwa muhuko mwenene rukuru kade tuka zeka uta kuno vahanya ze yuva shira uto kupukchara ile tuka koma peta no deka kara kanduko do iri hambo mbari hambo ndatu mwanya mawa to kupa hokuta kanje kana kutuka ruko uya mbote hituka kana maunguri ya masemba kucha timu no kukaspeita uya kamwa kungamwa auhe ngumari anga pongo mede zu pongo gwede munu matu ningire anga shibiso mbero yo pope una yekucho poli ombero yo polise omuna ne wo rukondwa o ana ne bombago nanduko lombero zetu tutu mwono viku mwawina anga mwaru vene gwele munu po ngwele zu au mbo kutushivisa amingume yungire wa mbeveli ula mwombero yako shituo ono mwra anjo ngoze onero hamo ndato imwe onda tu hambo umwe

0: masora akatataitha omo mitiri dashirwa omo watikwa kahe omo kajaita omo tunata kahe yavu kuimbili kahe mongombe hirona yoshipepa ya yalungiri mama shangwa maishabi mini kwa shangumba unji mini kina nai ovandu vanje avehe mamaihi nunashe wanjimbui esho kandorovu na mbaanja mupe na shishiri mba injikwa na kari hungire kandorovu opuo yavu kuwe nji unja umukwenda ta uwa maihi ya kule tangiri mama shangwa bimanenu mini kwa muitha ni shangumba unji mini kina nai ovandu vanjemba Mutuko ngumasha, mbishita ngumasha, pumwe ngumasha, uyama kathapundwa, unomatha ngumasha, omua ngumasha, methuwele kawahuma, opuwa mwamini kwa itapita ngumasha. Ya, ngumasha mwamba iruwa kula ambia luki kuthungudhia nje, wenda mwato kerwa.
1: Mwitani wato kerwa na wa.
0: Mbato kerwa, wato kerwa na wa.
1: Mbato kerwa mwitani wanchi.
0: Ndangi.
1: Omurongo no mukaen dweri tenisa gamba dendi ave emba kasuero amba opo to muita ni mai luku yati kamari mmogote asi muite mo axelana
0: kuepa mahiti
1: kuepa ndangi sinene muita ni wanji
0: kuepa nguru ayonjo
1: ndangi muita ni
0: iya kuepa nao iya makushimo karara karara na mwashi watate undo luku rurimo yungura iya kandanjika wandu mberara Awandu mapenduka uli wenda mato kirwa. Wenda mato kirwa. Maishi tibi nei. Wenda mato kirwa.
2: Ito to kirwa.
0: Iya, nchungu na uli kombepo.
2: Mato kirwa.
0: Tefato kirwa na wawina.
2: Hmm.
0: Obratino karati wabu. Iya. Ya po zena kwa kumaidunga lika shua kamunika watu no ya kumbe pupura tine kwa lati uliri shuna kwa jamangu kulivu balika njiro wa ndunabeja lika nji jikambule na uliko kangwethe puwe vetwe kona wili kote usha ukiri pula tine pono muni kwa kangwethe kwe mwenjiri uli mboliri koto muni uliri okari pula tina nawa ndisho watu no na utu kulire kwa waku pula tina kwa lati umashu watatika na kuwa sana tuko njo uleu ya minuto milongo yori na imwe maicho mbogiri kutono milongo na imwe yonguro ba yamanda yuwa kishivikira kula mana manda mayuwa milongo yori kumwezo uja hambu bali thura madeva mburo mayuwa yori no milongo yori na hambu umwe wenda mwato kirwa
3: alo
0: ii mwato kirwa
3: ito to kirwa
0: ndangi
3: ukumiri ya po mningani
0: mthiri ya po mningani na zombi nika inchungu na ulikombe po
3: ii mthiri ya po mwisani
0: kwepa ndangi
3: Ederi lepo mama wanje mokasha no maktare na amba ha. Ederi lepo mama wanje mokadu no okuna iye mba ha mwishu mwise. Ederi lepo erumbira wanje mokasha no mbo papi mba ha. Ederi lepo gana ze kanjo kangiro mederi mba ha. Ederi lepo epangara wanje momo uma odo nyanda. Katushive kakurishive. Uboto kila na mwita ni sana.
0: Kwepa hini nguruwa yu inga iliro mbawi na.
3: Ii.
0: Kwepa nao. Uwenda mwato kilo wa.
3: Mwato kilo mwita ni mwato kilo nao.
0: Terifato kilo nao wina.
3: Na mkuto kili kwa ambaje kwa ngandambo vipare na mbo. Mbito kili katitu saa. Kambe tukio ambaje kwa.

0: anothukuma kati amina vatu amika iya ngapinji wambo ndatonji wenda mwato kirwa kuhepa chinene
1: okuhepa alika anajie nyandira po evangeli nembo
0: evangeli nembo mawiko ya mtu watatevi na vinevi
1: evangeli no jiplate hili mo flamingo
0: ya flamingo uli etuwa konde umbuli rondo uli inu peri nawa
1: okuhepa
0: kuhepa na wangiri mama changwa maisha vimini kwa chathumba unjimini kire nai obathuberu abanjemba watate Oscar vya kondo Ngenge Kashangwa, Fuko Shabara, Nathan Kauthiona, Kaberongwa, Thaonja, Ivan Muriambihu, Melpa Kahere, Novana Chivanje, Avehe Vathuberwa, Nerumbirange, Ubatera Vya Kondo, Yaluku Kama Adhembwa, Mekere Vya Kondo, Moka Karara, Ia. Ya nyandira po ita yende kanyo mwachu watatinjo mai ya muka ita yende kanyo kunjo ndino ndirulipo the flama mbano tutana ukamba ulirimuko lisha pali ya viti mwishitamba nao ya muka ulirinaipo namba jiba ningine nalika na hiti vi ita yende na matu kunjo na tuto kunyanda ulirati oo shiwando shini ya tukunyanda po matu hiti vi shakari ya nuhu assembly fane alikana Pano isa yende na mbano kusha nda jiumburu apinu yu mdene alika ne. Ay. Kumu nikire no na mbano kekupo yu ngula ya ule mozo kapa. Isa yende kanyo kwa mbano chikwa ya nyanba yu mdene. Ay. Matukonjo. Matukonjo. Putuli matukonjo na ono. Shanga hino matu imono. Uenda mato kira. Wenda mwato kira.
2: Hello.
0: Wenda mwato kira.
2: Mbato kira na wato kira.
0: Mbato kira.
2: Alika na. Ya, me niko wanduwa njemba. Omu landuwa ze tandendura. Mozungu mwa. Omu tengwa ka Daniela hange. Ya ebendula omulandu wa chihero chako mawe omundu nguma we jomandume kulwalembo na nokukule ya kulama okuhepa bapendulwa okuhepa batokeresiwa iyo munene ngwata kuda mochitoporo mwe
0: kuhepa chinene mochitoporo
2: tangi
0: iya mpongo kuda mochitoporo

0: ebana kura matuye kungiri mu mashango ntiyaruke kuzungu zetu ndino tine maito nomurongo nei munguro vayamanda yo yibike ngundera kura manao mine kwa ya zumba ungi mine kire nei obandu vanjemba tate wa kalenda na mama wa kalenda mokondeka na shiku wanje no shiku vanjemba shiku karara mwede shiku kaunosho mwede shiku kafuko kape kambombo nondibi tibi yomunyo wanje onguri Sylvia kava no nu mwathuverwa no matha yehe nga kondiro obwo yadu kukuveri paki kambombo iya kuveri paki kambombo masha na ulingo kuminiko uthupi na ulireli iya wenda mwato kirwa
1: hello
0: I mwato kirwa nawa
1: Tefato
0: kira na wina.
1: Uporatio
0: nuri kumbepo.
1: Okay. Mea kuzirira pota te wanyemu kutashi toporo. Edhiria po mamanje weleka wara. Edhiria po kasuko na njahera. Edhiria po asma njahera. Haki njahera. Sinoona njahera na mitrika wa shirwe opo adhiri wapo udhiri wapo ununga nduku watoku ya njahera kuvare ukota mbae
0: kuhepa shinine mbae ndangi
1: ok kuhepa
0: ya mbae onjoeke ya ya mini kwa alika nanu mbade mbipo musuberwa wanje mbwe mbwe shavara kambuzu shavarwa kupengandura opuo Imaedhu kumekere vya kondumu kakarara. Kinyande la pomi yero vitatu ya mungwa. Yero vitatu ya mungwa uliti. Ea. Tunyanda hitu ya munu mwacho watatea ya pomi kwenjiremba. Kuku kunyanda matunyanda. Kula matuthwane.

0: tun da tushe na ruwa rushe wannan shine hambun da to nji wanda ma to kira runga njungu no
1: ne opo ne kosambesi osonia ndo manamba lembiru wa osonia kalaiva kwa mailu we runga mopuo
0: kwa epa runga mopuo
1: ande budi
0: ndangi wenda mato kila
2: direka no direka
0: ya kumbi po mtu watati
2: mato kila mwisani
0: mato kila
2: kuto kila nao haa
0: ndangi
2: aa mimi kwa ndo waje wachiwe lishanje kumbi na tariko na punyu emba po no kana seke na muka induwepo aupuwa ya dhukwaru fedu mo chumungu indi chamo wa
0: kuhepa
2: Awe, but I don't know.
0: Dangie.